Hola, ¿qué tal? La semana pasada, con motivo da publicación do álbum Vinum Sabbati in the Dawn of Science Fiction de Durán Vázquez e Klopp, ambos artistas das Rías Baixas galegas, afondamos na produción dun selo que nos chamou a atención, Crónica, unha discográfica e selo musical con sede en Oporto que se centra na música electrónica computacional e experimental. Fundada en 2003, ademais de lanzar grabazóns, produciu contido de radio en Futurónica e podcast Chronicaster. O seu traballo distínguese por un alto nivel artístico e a exploración das artes sonoras entrelazadas con outras prácticas artísticas. Hoxe en Off Mental queremos facer unha parada especial neste selo portugués e adentrarnos noutros autores. Ese camiño que nos trazou, como decíamos, o artista sonoro vigués Durán Vázquez nas dúas últimas edicións de Off Mental.

En abril de 2023, Oselo Crónica fue convidado a celebrar sus 20 años de actividad continua en Radio Eira, un proyecto do colectivo Oso que emite en frecuencia modulada para as comunidades locais de Xao Gregorio e Caldas da Rainha, en Portugal. Naquela emisión, dous músicos do catálogo, portugueses, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron unha emisión en directo de 3 horas que repasou cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica. Precisamente escoitamos o primeiro dos cortes de un traballo realizado con todo ese material titulado Crónica 20 anos por 180 minutos, onde se recollen, tomando cada ano de historia de Crónica como unha unidade, 21 cortes correspondentes aos anos 2003 a 2023. Para abrir o programa, escoitábamos o corte relativo ao ano 2003. Imos co seguinte dos anos deste selo discográfico portugués e replantexada como Ide Subir por Miguel Carballais e Pedro Tudela.

Burgos, aí nas Rías Baixas. Edición número 157 de Off Mental adicado ao selo de vanguarda portugués Crónica. Podedes achar aí en internet, se buscades Crónica Electrónica, probablemente vos hayan moitas referencias e variados enlaces. Programa dedicado a un traballo extenso que originalmente tivo o formato de emisión de radio, específicamente para Radio Eira, un proxecto do colectivo OSO, O-S-S-O, que emite en FM para as comunidades locais de São Gregorio e Caldas da Rainha, no país viciño, Portugal. Un saúdo a toda esa xente de Portugal que nos ouve desde aquí, desde a banda irmá do noroeste da península Galiza. Traballo, como decimos, repartido en bloques de 8 minutos aproximadamente, analizando, repasando cada un dos anos, do 2003 ao 2023, momento no que Crónica, o selo discográfico de música experimental de arte sonora, cumpría 20 anos. Miguel Carballais e Pedro Tudela, ademais de ser parte do cadro de persoal do selo discográfico, son os fundadores do selo e se encargaron precisamente de reconsiderar, remisturar, reapropiarse de alguna maneira de todos eses traballos de diversos artistas e fundilos en cada un deses bloques que vos estamos ofrecendo. Víamos o bloque pertencente ao ano 2004. Se vos parece, imos subir dous bloques consecutivos correspondentes ao ano 2006 e 2007. I think this is so different.

0: B da música.
1: Sen solución de continuidade, ouvíamos Crónica 2006 e Crónica 2007. Tratábase de tomar cada ano da historia de Crónica respeito deses 20 anos entre 2003 e 2023 que cumpría Crónica Electrónica, o selo de música experimental ou de arte sonora portugués, remisturando a súa vez cada unha das pezas producidas naquela unidade de tempo. E que en abril de 2023, Crónica Electrónica, o selo portugués, foi convidado a celebrar os seus 20 anos de actividade continua nunha emisión especial, algo así como que estás a ouvir agora, para Radio Eira, un proxecto do colectivo Oso que emite en FM para as comunidades locais de Xaón Gregorio e Caldas da Raíña, no país viciño, Portugal. A primeira hora daquela emisión adicouse a unha conversa entre integrantes do colectivo Oso con Miguel Carballais e Pedro Tudela, do cadro de artistas sonoros do selo discográfico Crónica. A conversa radiofónica versou sobre as actividades do selo canto á publicación de música experimental e arte sonora. A continuación, os artistas sonoros integrantes deste selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron o que está a subir. Unha emisión en directo de 3 horas, en a que tío está subindo, claro, en bloques de 8 minutos aproximadamente, neste caso último da Aza 6, a que houvimos 2 bloques de anos continuos, referidos ao 2006 e 2007, na que revisitaron cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica naqueles 20 anos, entre 2003 e 2023. Se vos parece, imos con esa remistura da produción musical correspondente en este caso ano 2008, executada naquel mes de abril de 2023 radiofónicamente por Miguel Carballais e Pedro Tudela.
2: Chao.
3: Maca.
2: Claro.

xeito de arqueoloxía do selo Crónica, estamos a ouvir as pezas que compoñen cada un deses bloques que vos vamos ofrecendo, aproximadamente de 8 minutos cada un deles. Este correspondía á produción do selo Crónica no ano 2014 e estaban Pedro Tudela e Miguel Carballais encargados de misturar, de reconsiderar todas esas músicas de diversos artistas que conforman, como decimos, pues eso, o catálogo musical para aquel ano. Nun traballo que estamos aquí tratando de ouvir de maneira selectiva, onde Pedro Tudela e Miguel Carballais se recrean revisitando todos e cada un dos anos que van do 2003, ano de creación do selo, até o 2023, na celebración do 20 aniversario do selo de música experimental portuguesa. Por certo, que Pedro Tudela e Miguel Carballais, que se encargan un pouco eso, pues de recoller todas esas pezas, remisturalas e ofrecelas aquí, tal y como estades a ouvir, están detrás do dúo Arroba C, que desde o ano 2000 está a compoñer, interpretar e incluso crear instalacións sonoras. Eles publican e actúan extensamente a miúdo e colaboran con outros artistas e colectivos, nunha práctica marcada pola experimentación radical co son computacional. Por certo que eles, Pedro Tudela e Miguel Carballais, fundaron precisamente o selo Crónica en 2003. Imos trasladarnos do ano 2008 na nosa nave espacial do tempo ao ano 2014. Da produción para Crónica de todo ese elenco de artistas do selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela sustancian o que segue.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Andrew's right al beat.

Time.

0: singt.
1: Manche heben ab, doch ich bleib wie ich bin. 1985, ein echtes 90er Kind.
2: Radio Piratona è un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

low on cash again, mate.

veapiratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días a todo mundo. Buenos días de neboa, de bruma matinal, de baixada de temperaturas también, porque vamos a estar a 23 o 25, como moito, en un sitio donde dea o sol toda, iba a decir a mañana, cuando abra. Ahora mismo está oscurísimo, parece un tempo de setembro, pero no, 19 de agosto, mércores. E onte facía un calor que nin diola e a idea era salir a terraza a facer o programa. Pero non, no cuartiño estou. E hoxe de que imos a falar? Pois no Experta Valladares imos, como todos os mércores, traer algo de deportes. E o deporte de hoxe pois ten que ver co deporte cando eres novo, que o faz porque che dá a gana, porque te diverte, porque o pasas ben, porque te apetece mover o corpo, o deporte pues é un lugar donde un tamén fai amigos, ¿no? E proba cousas, experimenta como se move o corpo, depende da disciplina que se practique, un vai e ven, proba varios estilos. Pues diso imos a falar hoxe con Sandre, que non sei se nos escoitades habitualmente. A semana pasada estaba por aquí de vacacións, este rapaz galego que vive en Blanes, en pues, donde empeza a costa de Girona. Nada, viu de visita, pasou pola radio, falamos un ratiño, e na conversa contou que practicaba escalada. Entón, bueno, pues el falou de música semana pasada, hoxe vai nos a contar por donde escala, é un adolescente de 16 anos, pues por donde escala, o como se inicia unha escalada, vamos a curiosear por aí. Logo tamén vamos a aproveitar este deporte que se chama fútbol, que a calqueira parte do mundo onde viaxedes encontraredes algo circular, digo algo porque si va que encontraredes tamén balóns feitos con atadillos de bolsas de plástico con un cordel, danlle forma circular a eso, e o balón e dous paus que marcan a portería. Ou se fostes adolescentes ou nenos, pues, hai moitísimos anos tamén, ¿no?, os rapaces subían o monte, barrían un pouco o monte cunha escobiña que facían de candeas, isto recordo, e facían ali un campo de fútbol improvisado, xogaban ata que caía a noite ou ata que tiñan fame, cando os nenos andaban ceibes. Entón, de fútbol, de pasalo ben, de xogar as pachangas, imos a falar coa xente de San Campio para que nos conten como acabou o Interbarrios e o torneo de veteranos. O viernes pasado hubo finalísima. Entón, bueno, pues que nos conten do ambiente que se viviu. Nada, saludamos a comisión que anda tareadísima tamén, porque dentro de dúas semanas é San Campio, pero antes está previa tamén de subir facer a romería do Alba, subir os santos e facer a romería. Bien, que será lunes. Que máis? Ah, sí, que me ven esto do deporte, porque montei este programa así, porque saliu unha nova na que os deportistas de élite de cando en vez contan a súa vida cando se retiraron do deporte de élite. Entón, Michael Phelps, que é un nadador, batiu varios récords, estuvo non sei cantas olimpiadas, batiu non sei cuantos récords. Bueno, pues este señor fixeronlle unha entrevista agora con 40 anos e conta do moito que disfruta da súa vida familiar, que ten 4 fillos, salen a Estados Unidos e que non quere que naden porque para él foi tan como contaba na entrevista, o masacrou tanto o deporte mentalmente, aquela exixencia que lle pedía o seu adestrador, que non quere que vivan ese calvario os seus fillos, ¿no?, por a cousa de ganar sempre, de esta competitividade. E tamén o falaba que en algún tenista, bueno, unha tenista, Mónica Sales, tamén decía ela, non quero mirar, Andrea Gassi tamén, ¿no?, que non querían mirar o fútbol nin en pintura, que absorbeulle tantos anos da súa vida que non, ¿no? Bueno, pues este programa vai dedicado a cando un, bueno, xoga e fai deporte polo feito de pasalo ben. Sin máis, xa está, men sane in corpore sano, isto debería ser o noso filón sempre, ¿no? A seguir. Bien, despois dos deportes podemos facer outro deporte máis suave, que é pasear, ¿vale? Se colledes o barco a Cangas ou se sodes de por ali ou se andades polo Morrazo en algún momento, na Alameda hai unha
unha como chamaría, non é unha escultura, non é unha cousa coa que tropezas que azul e blanca. E ten un cataventos encima, penso, que realmente é o que é un quiosco meteorolóxico. Entón, da súa historia, que parece que ten máis de 100 anos, é unha historia ben curiosa, imos a falar coa xente da Illa dos Ratos, que teñen un blog chulísimo donde contan historias do morrazo. E, bueno, pues fixeron todo un periplo de seguimento de como se construiu este quiosco meteorolóxico, cal foi a súa vida, cal foi o seu abandono, cal foi outra vez a historia que tirou alguén do fío e volveuse a facer unha réplica e agora está aí. Non estuvo sempre no mesmo sitio, aunque sempre cerca do mar, porque estaba pensado para os mariñeiros, para orientalos, ¿no? A presión atmosférica, o vento, estas cousas. Nada, e a xente da Illa dos Ratos é maravillosa, contas cousas moi ben. Entón, bueno, imos a falar con Óscar Sado. O tenes escoitado máis veces por outras batallas que nos conta, polas rutas de verán tamén, que de iso tamén nos falará. Aí ainda quedan rutas para disfrutar con eles e coñecer o morrazo pola zona da costa. Moi bien, Cangas, Moaña e Bueu. Vale. Pois este é o programa para hoxe. Que vos parece? Apetece vos? Moi ben. Pois se vos apetece, quedade, e se non, ide a facer outra cousa. Nos agora volta polo señor Sornal.

Pois, primeira parada zona Vigo, pero andaremos hoxe pola ría, penso eu. A ver, nova bonitinha que sale na Voz de Galicia, penso. Os cans guía da 11 entrenanse e adéstranse nas Illas Cíes. Protagonizaron unha sesión de adestramento na pasarela de Madeira que conduce a Praia de Rodas, a que está no desembarcadeiro, o xa no onde embarcades e desembarcades. E o obxectivo era recrear situacións reais nas que os animais, os cans, se exercitan en orientarse, manter o control, reaccionar ante distintos estímulos e atender de xeito adecuado as señais que garantizan a seguridade da persoa cega ou que mira pouco que acompaña, ¿no? O adestramento destos cans, que saibades que é un proceso bastante longo e complexo, que non soamente ten que ver coa aprendizaxe de habilidades técnicas, senón que tamén pois é fundamental traballar nel os aspectos emocionais. En este sentido, pois, por exemplo, os cans son cans que teñen que manter a seguridade, a serenidade, confiar, ter capacidade de acompañar, e nada, ten que ser un apoio seguro para a persoa que cega ou que non mira ben. De feito, aquí fixemos algunha vez entrevista con unha cega de Valladares que ten o can guía e outra rapaza, compañeira dela, que estaba no País Vasco e estaba en trámite para recibir o can guía. E contáronos de que las tamén se teñen que, o can tamén as ten que aceptar, aí tan logo un acople que non é tan así tan sencillo, toma, can guía pa ti. Teñen se que entender ben e despois van, claro, dicen como un Ferrari pasando bastón o can guía como un Ferrari, e elas nos recordaban que cando o can leva nos está guiando, está traballando, entón non se pode acercar a xente a acaricialo nin a darlle nada, porque simplemente se está levando ao destino, ¿no? que las marcaron. Bueno, y entón, bueno, pues esta historia é moi bonitinha porque moitísimas familias que estaban a andar polas CIES, sobre todo os máis pequenos, pues tuvieron a oportunidade de conocer este proceso de como é adestrar a un can guía. E seguindo aí pola ría pasan un montón de navegantes de medio mundo, entón hai unha nova que sempre sale no Brán que conta cantos barcos estranxeiros recalan en Vigo, amén dos transatlánticos. Entón, pois casi entre 350 e 400 barcos estranxeiros. A maioría proceden de Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Noruega ou Dinamarca. E nada, boa parte do ano convirten os pantaláns nunha pequena ONU, ¿no? Aí polo no náutico. Non existe un único tipo de visitante, porque hai de todos, xubilados, parellas, familias con nenos. Hai familias con nenos que viven navegando durante anos e teñen as clases ali no barco, os nenos non perden cole, ¿no? Xente de distintas edades. Bueno, dadevos unha volta polo porto a ver que atopades por ali, tendes unha conversación. Algúns vos contarán que están facendo unha ruta longuísima e outros simplemente que viñeron costeando e querían parar aquí, na ría. Maior intensidade deste tráfico, pois nos meses que fai bo tempo, entre maio e setembro, inda que o porto está prácticamente cheo todo o ano. Por exemplo, nestes últimos meses hubo bastante menos disponibilidade de amarres, pero bueno, hai que preocuparse que hai un montón de puertos onde amarrar por aquí ao lado. No recuerdo muy bien, pero creo que era Lase, este pueblo que no ten casi habitantes, ten muy pocos habitantes, en o gran espectacular a cantidad de xente estranxeira que por ali anda y es simplemente que veñen do norte de Europa ou suben e recalan ali co velero de turno. Muy bien, Galicia. Pues nada, como estamos no Brán e hoxe a idea era facer un programa de terraza, pues novas de terraza, que nova queda para charlar longo. ¿Y esto que ven siendo? Pues os alcumes, os apodos, entón en Panta de Rubias, a asociación de veciños da parroquia está a crear un mapa para coñecer os nomes ficticios, os sobrenomes, os alcumes que todos teñen, todos os que viven ali, porque a xente que chega nova á parroquia tamén lle poñen o alcumen, tamén a alcuña.
O sea que non é unha cousa de vello. Entón, bueno, pues ali levan xa en pouco tempo 65 recollidos. Hai moitísima cantidade, moitísima variedade. Isto conta o técnico audiovisual que está a facer as entrevistas cos veciños, porque non é solo recoller o nombre o apodo, sino a historia que hai detrás do apodo. Entón, bueno, así como exemplo, o Tamanqueiro, que é o nome de Arturo, e este quedalle, pues, porque de xeración en xeración foi pasando o oficio que se dedicaba o seu pai, que facía zamancas, cali chaman tamancas. O Tomás do Pontillón, que debe de ser este apodo levanza dende os seus abuelos, que el recorde, e ten que terá que ver algo con un regato ou unha ponte. Os alcumes son como os topónimos, dá moita información do oficio, do defecto. E eu recordo que fixemos aquí algún programa sobre os alcumes, sobre os apodos. Caseiro sentouse no barrial con un papel e un boli, botou ali media tarde e foille preguntando a xente. Fixo un barrido estupendísimo. A ver, ti, cantos apodos conoces? Vaime dicindo ta ta ta ta ta ta ta. Pois cada un lle vai dicindo unha dúcia ou máis. Ordenounos alfabéticamente, saliulle máis dun folio de apodos. E un rapaz, falando dos apodos, un rapaz de Marín, estaba a facer un traballo de investigación sobre algo relacionado coa dictadura, penso, ou coa república, esa non me acordo, en ese período. E para chegar os informantes, pois claro, eran persoas que estaban vivas ou... lle decían os apodos, pues vai a casa de co apodo. Entón acabou facendo, tiña tantos que acabou facendo unha publicación sobre os apodos en Marín. Que vos parece? E falando de apodos, xa dou a nova completa, ¿no? Se ides a pasear polo río Ifonso, despois cerca hai ali un cartel enorme en Bembrive cos alcumes de Bembrive, que é unha cousa chulísima. Non se pode clicar, non? Para que te salga o display de por onde se ubica esta familia e por que lle puseron o apodo, pero bueno, están ali registrados. Moi ben. E logo hai outra nova pola prensa que me pareceu interesante en relación a Galicia, pero non salimos da provincia de Pontevedra, nin siquiera moi lesos de aquí andamos. Imos ata a parroquia de Couso, en Gondomar, porque a prensa titula así: plantar auga no monte. Pois aí esta comunidade de montes, que unha das innovadoras de Galicia, logrou de feito un recoñecemento da ONU polas boas prácticas á hora de diversificar o uso do monte, pois está a desenvolver dous proxectos para almacenar a chuvia na terra. E, ademais, estes proxectos teñen seguimento por parte de dúas universidades, da de Coruña e a de Zaragoza, dos departamentos de hidroloxía de ambas. E a idea, pois, é almacenar a auga que sobra cando chove para ser usada cando falta, ¿no? Fan zanjas de infiltración que se cavan en curvas de distinto nivel topográfico, evitando pendentes que deixen escapar a auga e favorecer, pues, as augas subterráneas que alimentan os manantiais e almacenan as grandes volumes de agua e a retrasan ata a chegada do cauce a algún río ou océano mismo. E bueno, a nova conta destes dous proxectos para almacenar agua, que un é convertir un campo de eucaliptos en espacio de cultivo, se hai

creo que un ano falamos con él, estou recordando así ahora que me ven a memoria, convertir unha presa de regadío en piscina. Aproveitaron o que xa había e agora parece que moi agradable para o disfrute dos veciños, ¿no? Moi ben, vamos cos deportes. Pois nada, falamos de vela e falamos de Tamara Etxegoyen, que foi nombrada onte millor deportista oceánica. Esta rapaza, bueno, rapaza xa chica, pois vai a ter un día moi especial na celebración dos Premios Nacionais de Vela deste ano, distinguida como mellor deportista oceánica, porque fixo historia o ano pasado ao completar a primeira volta ao mundo sen escalas e sen asistencia realizada por unha tripulación formada exclusivamente por mulleres. Era, a ver, o Maxi Trimarán, Aetsport, ela estaba como integrante de Famous Project SIC, que é un proxecto internacional que reuniu a unha tripulación íntegramente femenina para afrontar o percorrido do trofeo Jules Verne. Así que foron 57 días, máis ou menos, de navegación interrumpida. Muy ben, e agora quería saber eu se foron polo polo norte, ou o hemisferio norte ou o hemisferio sur. Bueno, está aquí teinada do Atlántico, en Buscade, por onde foi este trofeo Jules Verne. Muy ben, e a outra nova, que seguides aquí o monte, pois pasades San Cosme e ides a Terville, aí está o Clube Hípico Alazán, e aí vai haber pois unha nova edición dende hoxe ata o domingo, é unha nova edición do Campeonato Galego de Saltos de Obstáculos, que é unha das principais citas do calendario hípico autonómico. Durante estas xornadas vai haber por aí 180 xinetes e amazonas, 200 cabalos aproximadamente, de distintos lugares de Galicia. Onte fixeron as revisións veterinarias, os ponis e as medicións, claro. E nada, ademais do campeonato galego por categorías, a Copa e o campeonato de ponis, o campeonato galego de xóvenes e as probas de criterium de saltos de obstáculos. Bueno, pues esto todo que hai por ali. Se vos interesa, achegadevos. E que máis? Que máis? Nada máis, vamos a dar unha voltiña pola senda nun minuto, pero primeiro vamos a escoitar unha canción. E a canción que temos para escoitar agora mesmo é unha canción de La Quinquillada, que se titula Se non fora pola calor. Eu aquí ahora mesmo estou morrendo de calor, non vos imaginades que invernadero é este cuartiño ahora mesmo. E quisera que sonara, pero non sona, por qué? E bueno, temos internet, así que temos internet. Ahí está. Hala, un rato de música.

pues este tema canción. Dedicada o día de onte e o día de antos donte, porque qué calor, ¿no? Que se sudaba sin moverse, qué horror. Habría que chamar ahora os que venden ventiladores. ¿Qué tal este ano? Agotaste des existencias. Hay ventiladores realmente que refresquen, que non te sequen a garganta e o nariz, ¿no? E que sean silenciosos. Bueno, miles de preguntas, ¿no? Bueno, propostas. Pues mira, vamos a comenzar cruzando a ría. Ainda que despois a cruceremos para rematar programa, pero vamos a falar do can jazz. Se vos gusta o jazz, ou se tendes unha sorte, esta é a xornada de clausura do can jazz en Cangas. Os está unha rapaza que promesa do jazz portugués, chamase Magdalena Caldera, vai a ten 22 anos. Bueno, empezou os 8 tocando diferentes instrumentos, penso, ou cantando. Dejademe mirar. Ah, sí, as 10 da noite. As 10 da noite no Eirado do Costal. E despois, as 11:30 da noite, no Chiringuito de Maso, Luna Llena, que é unha formación liderada por un guitarrista de Gondomar que vive en Canadá, que se chama Dani Font, e Lúa Chea. Non está Lúa Chea, está lúa creciente, pequeniña. Onde estaba tan anaranjada, parecía que estaba o sol de susto detrás, ¿no? Era unha especie de sol de atardecer, pero un gajo do sol. Muy ben, esto por unha parte. Seguides a Playa América. Por ali, o final de Playa América, en Monte Lourido, está o circo durante todo este mes de agosto e parte de setembro. Entón, bueno, pues podedes ir por ali a mirar este espectáculo novo. Todos os anos están aí sempre. E este espectáculo se titula así, Onde ocorre a Masia. Que, por cierto, morreu Juan Tamariz. Tempus fugit. Está hasta o 5 de setembro. E agora quería eu mirar o horario. A ver, entradas 15 € e o horario... non encontro, pero pola tarde. Así, as 8:30 da tarde. Domingos e luns, no porque descansan. Pero o resto dos días podes ir a talí. E eu sei como é mércores... O sea, leva de esos nados o circo. ¿A que non lle gusta o circo? Bueno, na casa, pues un sitio para meterse o calor. Non vai facer calor, oxe, porque vamos a estar a 23 grados. E despois de estar a 33, que vos vamos a contar? Pero podedes ir ata Casa das Artes, que está aí en Policarpo Sanz, e pola tarde, de 6 a 9 da noite, podedes mirar esta exposición que se titula así, Laseiro, as viñetas que non foron ao prelo, que son 6 obras inéditas sobre papel que están datadas entre 1926 e 1930, que bueno, que foron ensaios ou alguna obra inacabada para publicar en prensa, son os borradores, ¿no? Esto, bueno, o gardo para despois acabar de rematalo ben ou queda aí aislado. Os artistas son así, teñen un mamotreto de cousas inacabadas ou para perfeccionar. Quen decía? El Roto, ¿no? O que publica viñeta no País, que fai os deseños e despois diariamente ten que sacar unha viñeta, o que fai é tirar de estas e añadirlle o texto que o trae a actualidade, ¿no? Aunque el, o que publica é atemporal total. E seguindo con estas datas do século pasado, tamén podedes ir ata Pinacoteca Fernández del Riego. Onte falamos da Fundación Penzol, pois no mismo, pero non en outro plano, en outro piso. A Pinacoteca está arriba, subindo para Ferrería. Aquel balcón desde donde se ve a Porta do Sol tan tranquilamente sin turistas. Pinacoteca, está aí a exposición que se titula así, Frásil, Fácil, Núbil, 40 debuxos de Francisco Miguel. Foi un artista asesinado ao inicio da Guerra Civil e estes debuxos están creados entre 1925 e 1929, a cabalo entre en Galicia, Madrid, Cuba e máis México.
estas obras son, pues, aparece a súa compañeira, a muller do pintor Sira Alonso, pues quen era, Picasso, que no, Picasso no, quen era, o que pintaba a súa irmán todo o rato. Hai un cuadro que ten esta ela apoiada nunha ventana mirando o mar, vestida de azul, e salen 50.000 cuadros, e a súa irmán que a utilizaba de musa. Pues aquí Francisco Miguel a súa irmán, a súa muller, perdón, a súa muller. Muy bien. Esto me recuerda también, hablando de Cuba, a unos cubanos que estuvieron por aquí o año pasado, también un día que hacía un calor mortal, y él es ilustrador de cómics, y bueno, pues muchos dos bocetos, pues son, cuando aparecen mujeres, pues ella es su mujer, y sirve allí de inspiración también. Muy bien, no maniquís, sino señoras vivientes, vale. ¿Y qué más también? Vamos a ver si hay algo de música. A ver, no, uff. Feliz Slim interpreta o seu mellor blues esta tarde no Café UF, Rúa Placer, ás 9:45. Entradas a 10 euros. E no Centro Comercial Gran Vía está o Mercado de Arte Mona, que hoxe o primeiro dos 4 días do mercado, e aí hai máis ou menos 40 creadores de distintas disciplinas, ¿no? Dende ilustradores, xente que fai acuarelas, arte digital, manga, cerámica, xoiería. Dais unha volta por ali e a ver. Moito ben, unha super mini asenda. Se queredes buscar máis plans, pois entrades na asenda da prensa, do Faro, de La Voz, ou donde vos o busquedes normalmente plans. Muy bien. Vamos a escoitar algo de música. Vamos a escoitar a Huezos. Huezos, sí. O Guezos. Eu chamo yo Huezos porque me tengo así na cabeza. Pero con Iseo Agilda e Pauliña.

0: Pues esto era O Sonoro Masín. No sé si lo tocan las orquestas. ¿Las orquestas tocan esto? No sé, podríamos preguntar a Óscar Costas, que é o secretario de San Campio, o quides escoitar agora, porque nos lle pedimos que nos mandara un resumiño de como foi o Interbarrios, que o venres hubo final, e desescoitar.
1: Pois este 14 de agosto celebrouse a final do Fubito, do torneo de Interbarrios de Fubito, para rematar xa case 3 meses de Fubito no Torreiro. E tivemos como gañadores de veteranos o barrio de Igrexa, na categoría de alevins a pasase, en cadetes a Garrida, non? A verdade é que foi unha xornada moi bonita, que xa comenzou ben cedo. A comisión xa de festas, xa lá polas 5 da tarde, xa había uns cuantos colaboradores cerrando o perímetro, asegurándose que non aparcaran os coches e cortando o tráfico para que despois a xente pudera gozar deste día. Tamén agradecer aos veciños de Igrexa, xa que en as 3 finais que tivemos cortamos o tráfico e impedimos que se aparcaran en algúns lugares por se ten que pasar algún tipo de vehículo. Así que darlle as gracias aos veciños de Igrexa pola súa infinita paciencia, que este venres demostraron unha vez máis cando se encheu todo o barrio de Igrexa de coches e fixemos nos así algúns pequenas restriccións de tráfico. Pois un ambiente moi bonito, a verdade, moi familiar, da gusto ver o Torreiro cheo de nenos xogando. A verdade que as finais todas foron preciosas e con moita competitividade sana e bonita, a verdade que sí. Bueno, tamén tiñamos, hai que recoñecer tamén que había 17 casi directivos de San Campio traballando para todo o traballo que foi, para que nos fagamos unha envergadura de toda a xente que asistiu, o ambientazo que había no Torreiro. Facía unha boa tarde, unha boa noite de calor. Tamén axuda que ás 11 da noite, cando se entregaron os trofeos, pois había churrasco gratis, e iso sempre axuda. A cousa prolongouse, tiñamos tamén un par de DJs, así que ata ben pasadas as 2 da mañán seguiu habiendo ambiente no Torreiro, seguiuse estando ali en comunidade pasando ben. A partir das 3 pois xa se empezou a recoller, porque o día seguinte pois era a Romería do Alba, e tamén unha boa parte da directiva que estuvo ali traballando estaba o día seguinte xa disfrutando, pero ás 9 da mañán na saída da procesión Caromonte. Así que foi unha xornada moi bonita. Nada, esperemos que po ano se repita máis e mellor.
0: Que ben fala. Bueno, pois pues nada, sí que foi moi bo ambiente este ano, non? Subimos por ali. Subín eu. O ano anterior subín con Anabel e coa filla de Anabel, a pequena que xoga o baloncesto, a calquer deporte, escalar, calquer cousa, non? Como son os pequenos. E a xornada moi divertida. E habendo de comer, habendo pinchos y habendo de comer, muy bien. Pues voy a contar una historia deportiva, que a historia de Nayara Martínez, que es una de las deportistas de Bouzas y está ali na pérgola. Si paseades por allí podés leer a su historia. Ela xoga o baloncesto. Naceu en Bouzas no 2008. A mí esto, resatamos unha edad. Isto foi antes de ayer. Moi ben. Nada, en Nayara pois naceu en Bouzas, aínda que hoxe o baloncesto ocupa unha parte moi importante na súa vida. Non foi o primeiro deporte que practicou, porque de pequena pasou por moitos, que disto do a esencia de hoxe, no, do programa. Probou tenis, probou badminton, natación, algunha cousiña máis. A cousa era moverse, probar actividades novas, estar sempre facendo algo. Pero cando chegou o baloncesto, encontrou aí a súa casa deportiva, o seu sitio. Leva 11 anos xogando no Celta, un club que foi a súa segunda casa durante toda a infancia e adolescencia. Medrou como xogadora, pero tamén como persoa, porque nos deportes de grupo o que se aprende é a convivir, ¿no? Tamén a celebrar as victorias, a aceptar as derrotas, sempre o deporte é sempre isto que te enseña, ¿no? A superarte tamén a ti mismo, a non renderte cando as cousas non saen como esperas. Bueno, Un dos maiores orgullos da súa trayectoria deportiva foi formar parte da selección galega durante toda a súa etapa de formación, representar a Galicia, algo especial para él, a conta. E co paso dos anos tamén chegaron as convocatorias coa selección española, anda. E nada, son experiencias que lle permitiron coñecer persoas inesquecibles e seguir aprendendo dentro e fora da pista. Estas cousas son moi chulas cando eres novo, non? E o baloncesto, pois, deulle oportunidades que nunca imaginou cando era unha nena que iba dun deporte para outro. E conoceu lugares, persoas, bueno, ensinoulle moitísimo. Tamén a organizar o tempo, non? Para estudiar, xogar, entrenar, competir, non? Que normalmente os fines de semana é que os teñen ocupados, non? Nas competicións. Este ano, pois este 2026, afronta un cambio importante, porque despois de 11 anos no Celta, vai a ser a primeira vez que xogue lonxe da casa, porque marcha a Rhode Island. E isto onde rayo queda? Bueno, para continuar os seus estudios e seguir xogando o baloncesto, pois isto estará en Estados Unidos con estas becas deportivas. E nada, é un reto que lle fai moitísima ilusión, pero que dai un pouco de vértigo, como todos os adolescentes, cando supón deixar atrás a familia, empezar cousas novas, pero bueno, leva este bagaxe de aprendizaxe que lle deu o deporte, ¿no? Durante todos estes anos, esa está. Mira aí, a rapaza de Bouzas. Ahora vou buscar donde rayo queda esta Rhode Island. Tendes que porque senón non durmo eu. En Estados Unidos. A ver, pero ahora donde rayo queda esto en Estados Unidos, porque Estados Unidos como é inmensa do Atlántico. Hai 18 horas de vuelo hasta ali. Ah, queda de este lado, o sea, do lado do Atlántico. Bueno, pues ni tan mal. Ni tan mal. Queda de este lado, ¿no? Muy bien, pues nada, muitísima suerte. Qué ben. Estou facendo as contas, 2008 esta rapaza non chega aos 20 anos. Vai a estudiar un ver que vai a estudiar ali. Bueno, vamos a escoitar unha cancionciña. Vamos a escoitar. A que vamos a escoitar, por exemplo? Pois temos por aquí a Bayuca e Carlangas, así que vamos a escoitar a estes dous pachangueiros. Fisterra.

Pois pues isto era Mondra e agora imos a escoitar a uns rapaces do Morrazo que se chaman Descarnivals, Anhelos Noir, e o título da canción.

0: así hasta o final. Que bonitinha está. Que bonitinhos tamén son os ventos, ¿no? ¿Eh? Os ventos dan unha sonoridade ás cancións. Bueno, vamos a falar de historias. Vamos a ir ata Cangas. En Cangas hai tantas cousas peculiares. Por exemplo, hai unha estación de servicio que vos sirven gasolina. Debe de ser das poucas cousas que quedan dentro da ciudad. Non sei se aquí en Vigo hai alguna. Había alguna cerca de Rosalía de Castro, pero xa máis grande, ¿no? Está un, ali un... O repostador. Bueno, vamos a falar con alguén que conoce moito as historias da, da península do Morrazo e hoxe nos vai a contar unha peculiar, e é Óscar da Illa dos Ratos. Moi boas, Óscar.
1: Hola, bo día.
0: A ver, eu dicen, hai unha gasolinera, é verdad que hai unha gasolinera ali, que é moi peculiar no porto, non?
1: Bueno, xa no.
0: Ah, xa non está? Ui, hai moito que non vou a Cangas,
1: no,
0: vale.
1: No, hai unha moaña. Pero bueno, hai, como comentario curioso, en Cangas que sepas que non vas a botar gasolina, vas a facer gasolina.
0: Ai, sí?
1: Sí, sí, aquí eu son de Bueu, son do Puerto Pobo do lado, e cando me mudei a Cangas unha cousa que me chamou a atención, que a xente iba a facer gasolina, a facer, en fin.
0: Ajá, bueno, hai que escudriñar sobre eso. Sí, de onde ven, algún portugués ou algo, non sei. Nos vamos a falar entón de outra cousa, que se paseades pola Alameda, descubrides, e eu dicen na presentación do magazín. É unha escultura azul e blanca, que ali hai moitas cousas para os mariñeiros. É así, atrapalladísimo, pero en realidad é un quiosco meteorolóxico, non?
1: Sí, sí, a ver, aquí o tema é que a xente históricamente se dirixe a ese elemento como o reloxo da Alameda Vella, ¿no? Bueno, tengo una historia muy chula detrás, porque al final a orixe de todo esto fue que a principios del século XX, pues bueno, había mucha sinistralidad en el mar, morría mucha gente, porque claro, salían a buscar la vida y a veces, pues bueno, no tenían los elementos necesarios para considerar si las condiciones de mar eran aceitadas o no. Entón, bueno, según parece, chegou unha persoa a Cangas que se chamaba Álvaro Guitián, que colleu o cargo de axudante militar da Mariña e capitán do Porto de Cangas, e decidiu pues, mobilizar as persoas que tiñan máis cartos na vila, pues, que eran os conserveiros, os vapores de pasaje, o concello, etc., e pedirles que fixeran unha suscripción popular para tratar de mercar algún elemento que pudera axudar os mariñeiros a prever o tempo que se iban a topar no mar. Entón, bueno, a idea era comprar un, pois, atípico, un termómetro, un anemómetro, este tipo de elementos, e colocarlos nun pau, ali, pois, na Alameda. Pero ao final, según parece, sacaron máis cartos do que pensaban, e entón, pois, se decidiron por colocar unha estrutura máis elaborada, en forma como de reloxo, vale? De feito, yo colocaron higrómetro, anemómetro, barómetro, un reloj, un cataventos, e según parece, este que temos hoxe en día non é ese reloj, isto é unha réplica, porque o reloj original colocouse por onde está hoxe en día a Praza de Abastos, o sea, na outra punta da Alameda.
0: Vale.
1: Bueno, según parece, pues, co paso do tempo, sufriu corrosión polo tema da salinidade do mar, tiveron que desmontalo para arranxalo, e decidiron montalo na outra parte. Donde está agora mesmo a réplica, pois ali colocaron o reloxo original durante un tempo. Pero bueno, se ve que xa non tiña moita solución e quitarono. Desapareceu durante máis de 20 anos da vila. Estaba na memoria colectiva do pobo. Pero bueno, que habíamos quedado sin él. ¿Eh? Mm. E dirás ti, é porque se fixo unha réplica?
0: O sei porque lín o artigo. Pero pues, conta porque é moi bonitinho.
1: Sí, a ver, eu para os ointes penso que é algo curioso, sobre todo se veñen a Cangas e tropezan con esta estrutura. Pois bueno, resulta que había unha persoa moi moi coñecida, moi querida aquí na vila, que era Avelino Avilés, que bueno, tiña unha tenda de electrodomésticos, pero na súa xuventude resulta que este home fora campeón de España de orfebrería. E tiña a costume de tallar, pois, empregando latón, ¿no? Entón, bueno, pois nada, se lle deu por facer unha réplica pequeniña do reloxo e colocala no escaparate do seu comercio. Entón, claro, a xente empezou a ir ali a velo, a xente paraba diante do escaparate, dice, ah, mira, acórdame que isto estaba na Alameda antes e tal, a xente mesmo non o recordaba e tal, pero bueno, se ve que iso, o que fixo foi provocar que se cendese unha pequena chama, que logo prendeu, un grupo de veciños, pois, pues, dirixíronse formalmente ao concello para decirle que sería interesante, aproveitando que se estaba reformando a Alameda justo en ese momento, pues recuperar este icono da vila. E, bueno, o propio Avelino Avilés foi o encargado de buscar un grupo de persoas, un equipo multidisciplinar, soldadores, outro tipo de persoas que se dedicaban a outros eidos. E, bueno, como poñemos no blog, pues hai unhas fotos moi chulas de como se foi facendo no baixo da casa de Avilés. Sí. E cando xa tiñan máis ou menos para ensamblar, chegou unha grúa, a mítica grúa esta que temos por aquí polo morrazo, que é a grúa da Vendimia, que son os que recoñen os coches, que están averiados. E nada, hai unhas fotos moi moi bonitas de cando se puso isto, maio do 91, que se fixo un acto de inauguración. E, bueno, dende entón, pues este reloxo volveu a ser un icono da vila e tamén un punto de encontro para todos os canguesas e canguesas.
0: Sí, é chulísimo. Se buscades, entrades na página web da Illa dos Ratos, mirad esas fotos que son interesantísimas, porque claro, eu esa xente con funda azul.
1: Sí.
0: Que un día tendes que facer un reportaxe ou algo sobre as fundas azules do naval.
1: Sí, bueno, hai que ver, é que realmente, a ver, foi todo como moi inxeble, porque ao final claro. Ten en conta que incluso falando con Antonio, que é un dos que participou, me dixía que claro, para poder saber as proporcións do reloxo, non tiñan planos nin nada, entón, o que fixeron foi buscar fotografías antigas, ver canto pode medir este fulano que está ao lado do reloxo tanto, bueno, pois se este mide tanto, os escalóns teñen que medir tanto, entón, claro, iban sacando as proporcións daquela maneira, e bueno, bastante ben quedou para facelo dese xeito.
0: Sí, sí, bueno, aí se mira que son profesionales de traballar cousas coas mans, tiña moita experiencia. Mira, hai un libro tamén que se editou sobre o quiosco meteorolóxico da Vila de Cangas do ano 92.
1: Sí, ese libro, curiosamente, hai unha nota moi boa. Nós estivemos buscando este libro por un montón de sitios, ao final topámoslo na biblioteca municipal, había un exemplar. Claro, o tiñan como oro en paño, claro, era o que había. E de repente se poñen a facer limpeza no concello e topan non sei cantas caixas con este con libros destes. ¿Anda? Desde o ano 92 que estaban ali guardados en non sei que despacho. E nada, se puso a regalar a xente. O final acabaron con eles. O sea, pero polo menos se lle deu uso o libro, porque era unha pena ter tantas caixas ali guardadas e non haberlo repartido. E, bueno, sí que a Diputación fixe un traballo, pues iso, aproveitando que tiñan a imprenta e tal, de documentación de todo o que se fixe naquel momento.
0: Bueno, vos, cando facedes as rutas, agora a xente, si quere saber máis, que entre no blog e que lea a historia, pero vos, cando facedes as rutas, que facedes moitas, contades esta historia do...
1: Sí, a ver, nos temos 40 rutas diferentes por todo o morrazo. Entón, bueno, temos programas en Bueu, Cangas e Moaña, e en Cangas en concreto hai varias rutas que teñen unha parada nese lugar. Entón, bueno, lógicamente é un elemento central, un elemento que é un bo sitio para quedar, excéntrico e tal, e aparte, pues bueno, hai ocasións na que falamos, por exemplo, temos unha ruta de personas, despois falamos de Avelino Avilés nese lugar, porque guarda relación con él. Temos unha ruta titulada Rúas con Historia, na que vamos percorrendo todo o centro da vila, contando pues, a orixe das rúas, quen lle dá nome ás rúas, etcétera, etcétera, pois pues, aí tamén paramos e falamos tamén aí. Temos unha sobre esculturas de Cangas, que está moi chula, que estrenamos o ano pasado, e al final descubrimos incluso esculturas que non sabíamos que existían, que están no centro, que están escondidas, teñen tamén unha historia chula detrás. E, bueno, pues, é un elemento, digamos, recurrente, un atractivo turístico, visual, bueno, nos, lógicamente, o empregamos o poñemos en valor, que é o que tratamos de facer nas nosas rutas.
0: Que chulada. Bien, pois pues vamos a falar da ruta.

0: De semana, curiosamente, temos tres rutas, vale? Temos o viernes unha que se titula Cangas e o Mar, viernes ás 8 da tarde, porque os viernes facemos en horario de tarde. É unha ruta que basicamente trata sobre a vinculación estreita que existe entre Cangas e o Mar. Falamos dos inicios da vila, vinculados á pesca, como foi evolucionando todo o tema, ata que chegado ao século XX, pues bueno, como había a maioría da xente que traballaba no mar, xa non traballaba, digamos, para sí mismos, sino que traballaban como asalariados para os conserveiros, pues bueno, se acabou formando un caldo de cultivo para que surdisen os primeiros sindicatos do mar aquí en Cangas. Concretamente falamos dun que se chamaba Alianza Mariñeira, para defender os dereitos dos traballadores e traballadoras. E tamén do primeiro sindicato feminino, que surdiu tamén aquí na vila, que se chamaba Reivindicadora. Seguindo co mar, o día seguinte temos a ruta que máis veces fixemos, a mellor valorada polos asistentes das que facemos en Cangas, que se titula Masó, o sentir dun pobo. É unha ruta sobre a historia da conserveira que, bueno, que sin que non se pode entender o desenvolvemento económico social da vila no século XX, e que chegou a ser a máis importante de Europa nos anos 50. E, bueno, pues, é unha ruta chea de recordos, de anécdotas, bueno, percorremos os 180.000 metros cuadrados do antigo complexo industrial. Bueno, xa che digo, a xente lle gusta moito, vamos incluso a Baleira, que ve unha Baleira. E, bueno, pues, esa sería as de da mañá o sábado.
1: Esta, perdón, entrades dentro de Masó?
0: Non se pode entrar. A fábrica é unha parte importante do complexo, pero o complexo era moito máis amplio. Nos o que vamos é percorrendo todo o complexo, facendo unha ruta, e, bueno, da fábrica tamén falamos al diante dela, pero non se pode acceder porque está en condicións bastante lamentables.
1: Okay.
0: E logo, nada, o día 23, o domingo, temos outra ruta tamén que é a máis valorada polos usuarios en Moaña, vale, que é a ruta da Poza da Moura de Domaio. É unha ruta moi chula que vamos desde a parte de abaixo de Domaio, saindo dun sitio que se chama o Parque do Souto das Camelias, onde hai un montón de camelias plantadas por un acordo que fixo o Concello coa Diputación e o Centro Fitopatolóxico Areiro, e subimos por un camiño ao lado do Río da Freixa ata chegar, pois iso, á Poza da Moura. Polo camiño hai vegetación autóctona, hai restos de muiños, hai fermosas fervenzas, o sea que é un camiño moi moi chulo, moi bonito. E logo, bueno, a semana seguinte, pues, teríamos dúas rutas tamén pues, que teñen a súa propia identidade. O sábado 29 teníamos Cangas na República, coincidindo co aniversario do triste asesinato dos 11 mártires de Mangueiro, 11 persoas de diferentes sectores, xente humilde que foron asesinados cando surdiu o golpe militar do 36, pois facemos unha ruta sobre como era Cangas na República e tratamos de poñer en valor os valores republicanos que buscaban mellorar a vida da xente a través da cultura e a través da educación. E logo o día seguinte, pois en Bueu, temos unha ruta intermareal, que é basicamente unha intermareal en Agrelo, na que, bueno, pois aproveitando as pozas que quedan cando vais a marea, pois temos unha compañera que se chama Lucía Sotelo, que é oceanógrafa, que nos ensina pois as especies que ali habitan, ourizos, libras de mar, bois, facemos unha comparativa de areas das praias do Morrazo, o sea que, bueno, é un reto tamén moi, moi interesante.
1: Hombre, este disfruta moito os nenos, ademais, penso.
0: Este para público familiar é excepcional. E despois en setembro, non me podo olvidar que vamos a estrenar unha ruta nova, despois de 6 anos, o Concello de Moaña por fin recibiu os permisos para poder acceder ao Castro de Monte Alegre, que queda justamente en riba do último túnel que hai na autovía do Morrazo. E, bueno, pues vai a ser unha visita guiada para coñecer o xacemento despois das excavacións que se realizaron en 2016 para tratar de, bueno, poñer en valor o que quedaba, porque unha parte do castro lamentablemente desapareceu coas obras do 2003. Bueno, pues nada, xa temos preparados os contidos, temos preparado o percorrido e, en principio, pues bueno, hai ainda alguna que outra plaza, non moitas, pero hai moita expectativa, porque é un xacemento descoñecido e que, bueno, atado agora pues, non se pode visitar. Entón, bueno, vamos a abrir campo aí tamén.
1: Esa é unha primeira. E, bueno, dime.
0: Sí, esta sería o sábado 5 ás 10 da mañán. E o día seguinte temos unha ruta por Bueu, que se titula Senda Litoral de Bueu, que sería desde a Praia de Beluso ata a Praia de Tulla, por un entorno, pues, digamos, cheo de natureza, de fermosas vistas do mar, e, bueno, falamos das Illas Sons que temos diante, falamos de, bueno, cosas que vamos topando polo camiño. E finalmente, pues, para rematar o proxecto de rutas de verán, pues, temos dúas rutas o fin de semana do 12 e o 13 de setembro. O 12 de setembro teníamos un intermareal, pero en Areamilla, en Cangas.
1: ¿Dónde queda Areamilla?
0: Areamilla queda un poquinho máis para diante de Masó. Está máis só, se sigues

0: andando todo pola costa, vas a dar unha praia, se chama Area Milla, e, bueno, pois ali hai varias praias polo medio, hai unha que se chama a Praia do Medio, entón, non sei, entre a Praia do Medio e a Praia de Area Milla, pois aí hai unha serie de pozas, e aí hai unha fauna, unha flora diferente a de Agrelo, entón, bueno, é unha ruta similar en canto a formato, pero de contidos diferentes. E para rematar, eleximos o día 13, ás 10 da mañán, a ruta ás esculturas de Cangas, que te dicía que estrenamos o ano pasado, e que a verdade que ten moitísima demanda tamén, porque é unha ruta para descubrir o pobo desde un punto de vista diferente. Pois, bueno, vendo cousas que sempre temos diante das narices, pero que nunca nos paramos a pensar por que están aí ou que historia hai detrás. Pois, bueno, aquí a contamos.
1: Ai, que lindo. Moi ben, xa que a xente se quere anotar, hai un WhatsApp por aí na página web,
0: sí,
1: non?
0: Sí, a ver, é moi sinxelo. Se entra na web saben como anotarse, pero é tan fácil como enviar un WhatsApp ao número 611-0808-53. Nos facilitan un nome e apelidos, nos indican un número de plazas e a ruta que queren vir e lle mandamos unha mensaxe de confirmación de existencia. E logo, nada, un par de días antes tamén lle mandamos outro dicindo, oye, te anotaste esta ruta, ao final vas a vir, para que nos confirmen tamén e poder xestionar a lista de espera, porque moitas veces temos lista de espera tamén.
1: As rutas son de balde, non?
0: Sí, as rutas son totalmente gratuitas. Entón, bueno, nada, a xente interesada, o único que ten que facer é pues, poñer a súa parte enviando WhatsApp e a partir de aí, pues, disfrutar.
1: Moi ben, pois pues, un millón de gracias. A xente invitamos a que perda tarde. Non perdedes, invertides.
0: Sí, é que eu sempre falo de invertir o tempo. Podes invertirlo ben ou podes invertirlo mal. De todas formas, nós, ao principio de cada ruta, cando facemos a presentación, sempre dicimos que o noso objetivo é dar a coñecer e poñer en valor os recursos turísticos do noso entorno, pero, sobre todo, que veñan a pasar un bo rato.
1: Moi ben, pois pasades un bo rato lendo as historias que lles deron chollo, porque son historias de que se necesita tempo contalas, montalas, conocedes un pouco máis do outro lado do Arría, porque nos falamos desde aquí, pero se si nos estás escoitando no morrazo, conocedes máis a xente de aí. Moitísimas gracias, Óscar, e unha aperta para todos os que estades no colectivo.
0: Moi ben, pois moitas gracias a vos por darnos difusión, vale?
1: Veña. Unha aperta. Chao.
0: Chao.
1: E a vos que vos decimos, ata mañá. Marchamos con un grupo do morrazo, con Astarot e un poema universal que é o de Rosalía de Castro. Adiós ríos, adiós fontes, pero na versión destes melenudos. Ata mañá.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 12.
1: Isto é galego. Unha produción de Quack FM de libre distribución realizada baixo a licenza Creative Commons.
2: ¿Cómo?
1: Creative Commons.
2: Ah.

0: Benvido todo mundo a una nova edición de Infiltrados, a microsección de Isto e Galego, na que desenmascaramos esas palabras traizoeiras que por seren tan semellantes en galego como en castelán, poden levarnos a confusión sobre o seu significado.
1: Os nosos infiltrados de hoxe son relevo, grado e posar.
0: Comecemos por relevo. En castelán, esta palabra se utiliza co sentido de acto ou efecto de cambiar algo. Porén, esta acepción non é correcta en galego. Nestes casos, debemos utilizar remuda. Si usaremos relevo para referirnos á forma que sobresae dun plano. Polo tanto, tampouco será aceitada na nosa lingua a palabra relieve.
1: Por certo, que falando de relevos, a inclinación dun relevo en galego mídese en graos, que non en grados. De feito, utilizaremos graos para referirnos tanto a unidade de medida de ángulos, temperaturas, bebidas alcohólicas e terremotos, como en xeral para cada un dos estados ou valores que pode ter unha cousa en relación de menor a maior. Tamén, no ámbito dos estudos, cando alguén chega a graduado ou graduada, é porque superou un determinado grao. Agora ben, é aceptable o uso da palabra grado na expresión facer algo de bo grado como equivalente de boa gana.
0: O terceiro infiltrado de hoxe o atopamos na palabra posar. Efectivamente, tanto en galego como en castelán, esta palabra define acción de permanecer en determinada postura para retratarse ou para servir de modelo. Pero ollo, porque se estamos a falar de depositar un obxecto nunha superficie, por exemplo, se deixamos momentaneamente unha carga no chan para coller folgos, non a estamos a posar, senón a pousar.
1: E con isto, nos despedimos até o próximo Infiltrados, desexando que sexan felices e que acepten os nosos consellos de moi bo grado. Ata logo!
2: A outra historia de Galicia. As guerras irmandiñas.
3: En anteriores capítulos de Isto e Galego,
4: Urraca acabaría herdando tamén Castela e León. Isto provocou que Galicia e Portugal tomasen camiños distintos tanto no político como no lingüístico. Tras o fracaso das revolucións irmandiñas, o reino de Galicia foi incorporado á coroa de Castela e, desta guisa, chantámonos na idade moderna.
5: Ve, xefe, non queren falar de nós, os irmandiños, e ademais din que somos un fracaso.
6: O que? O frasco será lo ti, eu diso non teño nada.
5: Pero Roy...
6: Nin Roy nin Rai, señor Xordo para ti, que xa metes farto coas túas lerias. A ver, como está a situación?
5: Eu diso non sei nada, pero está aquí a compañeira historiadora e xa nos conta.
6: Oh, pois que cante, que así é máis entretido todo.
7: Estamos na Galicia medieval e a cousa está moi mal. As irmandades foron constituídas para a defensa das campiñas. Os señores feudais abusan de nós como animais.
6: Nada, nada, datos, precisamos datos, que iso xa o sabemos. Ademais, teño un oído moi fino e estás a cantar fatal.
7: Perdón.
6: Pendón ti.
7: Son moitos os opresores nesta primeira guerra irmandiña. Os Osorio en Lemos e Sarria, os Andrade en Pontedeume, os Sarmiento, os Ulloas, os Sotomayor. Despois xa nos mosteiros, os bispos, os burgueses e os campesiños do que lles pertence.
6: Ai si, os Sarmiento hai que darlles un bo escarmento. Aos Andrade non hai que deixarlles castelo para herdare. A Irmandade Fusquenlla é honrosa sen igual e ten que deixar sinal.
8: Como se nota que o señor Xordo é un fidalgo da Coruña.
7: Sí, mago a que fracasedes e que a represión posterior sexa tan dura. O propio Roy Xordo morrerá nela. Pero eu direi que é o noso propio Robin Hood galego.
5: Ouviu, señor Xordo?
6: Que? Non, eu estaba pensando nos...
5: Nos castelos?
6: Que costelas? Non estamos para comer agora, pero a ti que che pasa?
5: E se nos fracasamos, que pasará?
7: Haberá unha segunda guerra chamada a Gran Guerra Irmandiña, que foi como unha verdadeira guerra civil, pois os irmandiños chegaron a ser máis de 80.000 persoas de variada e numerosa participación social.
5: E entón, cando gañamos?
7: Pois non. Pedro Osorio, Alonso Lanzós e Diego de Lemos, entre outros, o intentaron, chegando a destruir 130 castelos.
9: Cúntalle, cúntalle dos arcabuces.
5: E ti quen ves sendo?
9: Son Pedro Madruga. Desde Portugal chego co contraataque feudal e contando tamén co apoio doutros nobres e forzas do arcebispo de Santiago de Compostela.
7: E tamén empregan unha mellor tecnoloxía de guerra. Os arcabuces son antigas armas de fogo portátiles que disparan por medio dunha mecha.
5: Sí? Que pasada. Claro, a que Madruga deu súa axuda. Total, que a voz do comezo tiña razón.
7: Témome que sí.
5: Ben, pois nada. Señor Xordo, imos de cañas.
6: Pero como que coñas? Que coñas? Nin que coñas? Déixate de coñas, que estamos nunha guerra. Aquí a xente tamén pasa un montón, eh?
3: Ben, como dicíamos,
4: Urraca acabaría herdando tamén Castela e León. Isto provocou que Galicia e Portugal tomasen camiños distintos tanto no político como no lingüístico. Tras o fracaso das revolucións irmandiñas, o Reino de Galicia foi incorporado á Coroa de Castela e, desta guisa, chantámonos na Idade Moderna.

0: outra vez. Unha vez máis, atopámonos na sección de Isto como era de Isto é Galego.
1: E de que imos falar hoxe? Porque xa temos falado de tantísimas cousas que se nos acaban os temas.
0: Que va, non é certo. Sempre hai cousas das que falar. Nosoutros somos persoas preparadas para todo. Atoparemos un tema indicado.
1: Agarda, agarda. Dixeches nosoutros. Quererás dicir nós.
0: Ves como sempre hai algo do que falar. Resulta que isto é un dato moi interesante. Nos e máis vos son pronomes do plural ben coñecidos e son válidos en todos os casos, pero tamén podemos utilizar nosoutros, nosoutras, vosoutros e vosoutras.
1: Entón son o mesmo que nos e vos?
0: Non exactamente, son moito máis precisos. Refírense a un grupo moi específico de persoas, un grupo delimitado. Eu puiden ter dito, non somos persoas preparadas para todo, e tería sido correcto. Pero estaba a pensar no equipo de persoas de Isto é Galego, que é un grupo delimitado, así que optei polo nosoutros.
1: Ui, non sei se o entendo ben.
0: Mira, por exemplo, onte fui xogar un partido de baloncesto cunhas amigas. Elixíronse os equipos e entón dixen, ben, nosoutras vestiremos camisetas brancas e vosoutras vestiredes camisetas negras, porque eran grupos moi delimitados. Había xente ali mirando como xogábamos. Entón, empezou a chover a cachón e todos, nos, xogadoras e máis público, tivemos que marchar. Agora usei o nos porque non éramos un grupo definido.
1: Vaya, tiña razón. En Isto é Galego, todos nos nunca deixamos de aprender.

0: escoitas Cuac FM e isto é galego. Paites, como se non os souberas. Agora é o momento do vocabulario, é dicir, é o momento de adivinha. Sí, xa sabes como funciona isto. Primeira pista.
1: Isto é unha festa, isto é unha foliada. O que escoitas é unha gaita e o perro a palabra gochada.
0: Moi doado, a que sí? Por se non o tes claro todavía, imos cos nosos pequenos axudantes.
2: Eu o escoitei moitas veces cando vou ao baile.
3: Eu non! E cando fixemos o traballo na clase, tiven que preguntarlle a miña avoa o que era.
2: Agora xa o sabes?
3: Sí, pero como non vou recoller o millo, eu non fago iso.
2: Pero non só se fai cando se recolle o millo, tamén nas festas ou cando estás moi contento, por exemplo.
3: Ah, pois moi ben. Pois a próxima vez que saque boas notas, ides mouvir todos.
0: Por se aínda non está claro, aí vai a seguinte pista. Tes que escoller das seguintes definicións a correcta.
4: 1. Conxunto de actos de carácter alegre, organizados co fin de celebrar ou conmemorar un feito, ou de lembrar a un personaxe, sexan estes civis ou relixiosos.
5: 2. Berro agudo, forte e prolongado, que se emite en sinal de alegría nas festas e foliadas ou mentre se realizan algúns labores agrícolas.
6: 3. Voz de algunos animales.
0: Ahora sí, ¿no? A número 2 es la correcta.
5: ¡Sí! Berro agudo, forte e prolongado, que se emite en sinal de alegría nas festas e foliadas ou mentre se realizan algúns labores agrícolas.
0: E como se chama ese berro? ¡Claro! ¡Aturuxo!

0: Hasta aquí este novo capítulo de Isto é Galego. No próximo, máis e mellor.
1: Bueno, se cadra.
0: Como que se cadra? Se cadra. Sempre din os galegos que somos indecisos, que non nos decidimos.

ты знаешь вообще? Правду?

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

O sea, volvemos a comenzar con música clásica contemporánea, da man de Honky Tonk, que son Madeleine Hildebrand e Everett Hoppner. Do seu álbum de EP, vimos de escoitar unha composición de Adrian Knight titulada Twilling Seventh. E imos coas malas noticias. Como case todos sabedes, morreu o artista tuense Víctor Coyote. Víctor Aparicio Abundancia. Sempre me gustou o seu gusto por facer artes diferentes e, sobre todo, saírse da súa mesma película. O escoitamos nesta Así me llaman ahora.

E imos co lanzamento do selo Incorrecto de Bogotá. O disco chamase Vamos al mar por Sofía Campos e Caloncho. A letra é de Sofía e a música é de Casim mais Sofía.

O xenocidio na Palestina xa fai semanas que pasou a fronteira sur do Líbano e unha gran parte dese país é masacrada igualmente, baixo o silencio cobarde e culpable do Líbano e de toda a comunidade internacional. Oxe, como recordo, temos un tema dun grupo de músicos de Washington, D.C., Maryland e Virginia, que xuntáronse baixo o nome de Flowers for Palestine. Para editar un disco no 2024, escoitamos a composición de Charlie Hayden chamada Silence.

Para cando escoitéis este programa xa empezou o Festival de Vilar de Mouros. Seguramente a semana que ven vos farei unha crónica, mentres uns aperitivos. Primeiro, Calión, Run No More.

E vou poñer tamén outro dos visitantes ao Vilar de Mouros, un dos que teño máis curiosidade de verlo, pola súa proposta artística e a política, Jean Blood, do que escoitamos esta Time.

Kiko Navarro e Nicodemus xuntan forzas neste remix de Limones, de Earth Tones, coas voces das semblanzas del río Guapi.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. A Xunta declara a emerxencia cinexética do Xabarín e privatiza así a xestión da fauna salvaxe en favor dos cazadores. A Xunta activa por sexta vez a emerxencia cinexética do Xabarín e esténdea a toda Galiza. É unha medida inédita que permitirá a caza sen límite do Xabarín ata xullo de 2027. A Asociación Ecoloxista ADEGA considera que a medida carece de base técnica e científica e denuncia que supón unha grave irresponsabilidade na xestión da fauna salvaxe. Ademais, advirte de que ampliar as agardas e permitir o uso de determinados dispositivos tecnolóxicos incrementa os riscos para a seguridade das persoas que transitan polo monte, desde sendeiristas ata gandeiros ou veciñanza. Para a ADEGA, esta medida tampouco é eficaz. A emerxencia cinexética xa se aplicou en 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025. En todo ese tempo abateronse decenas de miles de xabaríns. Con todo, a propia Xunta recoñeceu que os resultados foran insuficientes. O colectivo ecoloxista critica que se siga insistindo na mesma receita sen avaliar a súa eficacia sen un plan de xestión baseado en criterios científicos. A ADEGA reclama un modelo diferente. Pide un plan integral para xestionar as poboacións de Xabarín con obxectivos claros, seguimento periódico e participación dos sectores afectados. O seu xuizo, a emerxencia cinexética para o período 2026-2027 responde máis a unha decisión política que a unha xestión rigorosa. E denuncia que a Xunta está a renunciar á súa responsabilidade pública en beneficio dos intereses do lobby da caza.

materia eólica tamén hai novidades. Empresas con parques eólicos paralizados cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza están a solicitar agora a declaración de utilidade pública para poder expropiar terreos. Adega denuncia que esta actuación podería responder a unha manobra de intimidación contra a veciñanza. É o caso do parque eólico Xesteirón nos concellos de Chandrexa, de Queixa e Montederramo, promovido inicialmente por Greenalia e vendido despois á multinacional francesa Engie. Este parque leva paralizado desde agosto de 2024 por decisión do Alto Tribunal Galego tras un recurso presentado por Adega. O Tribunal considerou acreditada a existencia de valores ambientais especialmente sensibles e advertiu do risco de danos irreparables. Entre as especies presentes na zona figuran a águia real, o boitre branco e o millafre real. Ademais, Xesteirón forma parte dun paquete de 5 parques que Greenalia vendeu a Engie en 2023 por 58 millóns de euros. Todos eles permanecen suspendidos cautelarmente pola xustiza. Adega reclama agora á Xunta que respecte as resolucións xudiciais e que non continúe coa tramitación administrativa de proxectos paralizados polos tribunais. A asociación considera incomprensible impulsar agora expropiacións para un parque que pode permanecer anos á espera dunha sentenza firme. Advirte de que declarar a utilidade pública dunha instalación suspendida por risco de danos ambientais irreparables supoñería ignorar o criterio da propia xustiza. E súmase outro parque ao ronsal de eólicos freados cautelarmente. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vende acoller a solicitude de paralización cautelar de Adega para o parque eólico Fial das Corzas, promovido por Iberdrola nos concellos de Laza e Vilar de Barrio. O motivo é que se aprecian indicios de riscos ambientais de difícil ou imposible reparación. Trátase da segunda suspensión cautelar acordada pola nova composición da Sala Terceira do Contencioso Administrativo despois do traslado forzoso dos magistrados Luis Villares e Dolores López. O proxecto prevé a instalación de 8 aeroxeradores de 180 metros de altura nas proximidades do Parque Natural do Invernadoiro e de varios espazos da Rede Natura 2000. A resolución da Razón ao recurso presentado por Adega lembra que a transición enerxética non pode prevalecer automaticamente sobre a protección ambiental. A Asociación Ecologista advertira dos riscos para especies ameazadas como a águia real, o millafre real ou o boitre negro, ademais dos impactos sobre zonas húmidas e corredores ecolóxicos. Adega considera que esta nova decisión xudicial evidencia as carencias da tramitación eólica da Xunta e reivindica unha planificación baseada en criterios científicos e de sustentabilidade. Continuamos. Galiza dispón xa de capacidade para tratar ata 8 veces máis residuos da construción e demolición dos que xera cada ano. Segundo unha análise de Adega Compostela, existen 66 plantas autorizadas cunha capacidade que supera os 4,8 millóns de toneladas anuais, moi por riba das necesidades actuais. Por iso, a organización considera que non fan falta novas instalacións e reclama á Xunta que priorice o control e a inspección das plantas xa existentes e garanta unha correcta separación, reutilización e reciclaxe destes residuos.

E a Plataforma Veciñal Mina Touro Pino Non presentou unha queixa ante a Valedora do Pobo na que acusa a Xunta de abuso de poder pola tramitación do proxecto mineiro de Cobre San Rafael. O colectivo denuncia que a Consellería de Economía se nega a recoñecer como persoas afectadas mesmo a veciñanza e persoas propietarias de terreos incluídos no ámbito da mina, o que, segundo sostén, deixa sen efecto as alegacións presentadas e vulnera os seus dereitos. A Plataforma considera que esta actuación favorece os intereses da empresa promotora en detrimento da cidadanía e reclama a Xunta que emita unha declaración de impacto ambiental desfavorable e arquive definitivamente o proxecto. Ademais, insiste en que a explotación mineira suporía un grave risco para o medio ambiente, a actividade agropecuaria e pesqueira e a calidade de vida da veciñanza da Bacía do Ulla.

Galiza registrou 242 mortes atribuíbles ás altas temperaturas desde o pasado 15 de maio, segundo as estimacións do Sistema de Vixilancia da Mortalidade Diaria do Instituto de Saúde Carlos III. Máis da metade destes falecementos producíronse durante o mes de xullo, coincidindo con episodios de calor máis intensa. A cifra supera xa a do mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaran 209 mortes. A maioría das vítimas foron mulleres, que representan cerca do 75% do total, e persoas maiores de 65 anos. O Instituto de Saúde Carlos III lembra que as altas temperaturas non só provocan golpes de calor, senón que tamén agravan enfermidades previas e aumentan a mortalidade, especialmente durante os episodios prolongados de calor extrema. É precisamente un novo estudo científico apunta que a exposición continuada ás vagas de calor podería acelerar o envellecemento biolóxico. A investigación realizada con máis de 2.300 persoas maiores de 45 anos relaciona os episodios de calor extrema cun maior deterioro fisiolóxico. Advirte de que nun contexto de cambio climático serán necesarias alertas sanitarias, medidas para reducir a calor nas cidades e estrategias específicas para proteger a poboación máis vulnerable. Pois nada máis por hoxe, moitas grazas por acompañarnos e animámoste a que visites a web da Adega para anotarte nas vindeiras limpezas simultáneas de praias e de ríos que terán lugar no mes de outubro. A chamada vai dirixida ao conxunto da sociedade, asociacións, centros de ensino, concellos e todas aquelas persoas que desexen colaborar na protección dos nosos cursos fluviais e dos nosos mares. Polo momento estánse configurando as diferentes limpezas ao longo de toda Galiza por parte de concellos e outras entidades. E máis adiante, as persoas particulares poderán unirse a que lles quede máis a man. Un saúdo e moitas grazas.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Irmáns, irmáns galegos, desde Ortegal ao Miño, a folla do Fouciño, fagamos revillar. Que vexa Vila Podre, cobeira da canalla, a aldea que traballa disposta para loitar. Antes de ser escravos, irmáns, irmáns galegos, que corra o sangue a regos desde a montaño mar. Ergámonos en medo, que o lume da toxeira envolva na fogueira o pazo señorial. Xa o fato de caciques, ladróns e herexes fuxe, o redentor empuxe da alma rexional. Antes de ser escravos, irmáns, irmáns galegos, que corra o sangue a regos desde a montaña o val.

Celso Emilio Ferreiro.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días a todo el mundo. Buenos días de nevoa, de bruma matinal, de baixada de temperaturas también, porque vamos a estar a 23 o 25, como moito, en un sitio donde dé a o sol toda, iba a decir, a mañana, cuando abra. Ahora mismo está oscurísimo. Parece un tempo de setembro, pero no, 19 de agosto, mércores, e onte facía un calor que nin diola, e a idea era salir a terraza a facer o programa, pero non, no cuartiño estou. E hoxe de que imos a falar? Pois no Experta Valladares imos, como todos os mércores, traer algo de deportes, e o deporte de hoxe pois ten que ver co deporte cando eres novo, que o faz porque che dá a gana, porque te diverte, porque o pasas ben, porque te apetece mover o corpo, o deporte pues é un lugar donde un tamén fai amigos, ¿no? E proba cousas, experimenta como se move o corpo, depende da disciplina que se practique, un vai e ben, proba varios estilos. Pues iso imos a falar hoxe con Sandre, que non sei se nos escoitades habitualmente, a semana pasada estaba por aquí de vacacións, este rapaz galego que vive en Blanes, pues, donde empeza a costa de Girona. Nada, viu de visita, pasou pola radio, falamos un ratiño, e na conversa contou que practicaba escalada. Entón, bueno, pues el falou de música a semana pasada, hoxe vai nos a contar por donde escala, é un adolescente de 16 anos, pues por donde escala, como se iniciou unha escalada, vamos a curiosear por aí. Logo tamén vamos a aproveitar este deporte que se chama fútbol, que a calqueira parte do mundo onde viaxedes encontraredes algo circular, digo algo porque encontraredes tamén balóns feitos con atadillos de bolsas de plástico, con un cordel, danlle forma circular, eso é o balón. E dous paus que marcan a portería. Ou se fostes adolescentes ou nenos, pues, hai moitísimos anos tamén, ¿no?, os rapaces subían o monte, barrían un pouco o monte cunha escobiña que facían de candeas, isto recordo, e facían ali un campo de fútbol improvisado, xogaban ata que caía a noite ou ata que tiñan fame, cando os nenos andaban ceibes. Entón, de fútbol, de pasalo ben, de xogar as pachangas, imos a falar coa xente de San Campio para que nos conten como acabou Interbarrios e o torneo de veteranos. O viernes pasado hubo finalísima. Entón, bueno, pues que nos conten do ambiente que se viviu. Nada, saludamos a comisión que anda tareadísima tamén, porque dentro de dúas semanas é San Campio, pero antes está previa tamén de subir, facer a romería do Alba, subir os santos e facer a romería. Bien, que será lunes. Que máis? Ah, sí, que me ven esto do deporte, porque montei este programa así, porque saliu unha conversa, saliu unha nova na que os deportistas de élite de cando en vez contan a súa vida cando se retiraron do deporte de élite. Entón, Michael Phelps, que é un nadador, batiu varios récords, estuvo non sei cantas olimpiadas, batiu non sei cuantos récords. Bueno, pues este señor fixeron unha entrevista agora con 40 anos e conta do moito que disfruta da súa vida familiar, que ten 4 fillos, sale en Estados Unidos e que non quere que naden porque para él foi tan como contaba na entrevista, o masacrou tanto o deporte mentalmente, aquela exixencia que lle pedía o seu adestrador, que non quere que vivan ese calvario os seus fillos, ¿no?, por a cousa de ganar sempre, desta competitividade. E tamén o falaba que en algún tenista, unha tenista, Mónica Sales, tamén decía ela, non quero mirar, Andrea Gassi tamén, ¿no?, que non querían mirar o fútbol nin en pintura, que absorbeulle tantos anos da súa vida que non, ¿no? Bueno, pues este programa vai dedicado a cando un, bueno, xoga e fai deporte polo feito de pasalo ben. Sin máis. Xa está. Mens sana in corpore sano. Esto debería ser o noso filón sempre, ¿no? A seguir. Bien, despois dos deportes, podemos facer outro deporte máis suave, que é pasear, ¿vale? Se colledes o barco a Cangas, ou se sodes de por ali, ou se andades polo Morrazo en algún momento, na Alameda hai unha
unha, como chamaría, non é unha escultura, non é unha cousa coa que tropezas, que é azul e blanca. E ten un cataventos encima, penso, que realmente é o que é un quiosco meteorolóxico. Entón, da súa historia, que parece que ten máis de 100 anos, é unha historia ben curiosa, imos a falar coa xente da Illa dos Ratos, que teñen un blog chulísimo donde contan historias do morrazo. Bueno, pues fixeron todo un periplo seguimento de como se construiu este quiosco meteorolóxico, cal foi a súa vida, cal foi o seu abandono, cal foi outra vez a historia que tirou alguén do fío e volveuse a facer unha réplica e agora está aí. Non estuvo sempre no mesmo sitio, aunque sempre cerca do mar, porque estaba pensado para os mariñeiros, para orientalos, ¿no? A presión atmosférica, o vento, estas cousas. Nada, e a xente da Illa dos Ratos é maravillosa, contas cousas moi ben. Entón, bueno, imos a falar con Óscar Sado. O tenes escoitado máis veces por outras batallas que nos conta, e polas rutas de verán tamén, que de iso tamén nos falará. Ainda quedan rutas para disfrutar con eles e coñecer o morrazo pola zona da costa. Moi bien, Cangas, Moaña e Bueu. Vale, pois este é o programa para hoxe. Que vos parece? Apetece vos? Moi ben, pois se vos apetece quedade, e se non, ide a facer outra cousa. Nos agora volta polo señor Sornal.

Pois, primeira parada, zona Vigo, pero andaremos hoxe pola ría, penso eu. A ver, nova bonitinha que sale na Voz de Galicia, penso. Os cans guía da 11 entrenanse, adestranse nas Illas Cíes. Protagonizaron unha sesión de adestramento na pasarela de Madeira que conduce a Praia de Rodas, a que está no desembarcadeiro, ou xa no onde embarcades e desembarcades. O obxectivo era recrear situacións reais nas que os animais, os cans, se exercitan en orientarse, manter o control, reaccionar ante distintos estímulos e atender de xeito adecuado as señais que garantizan a seguridade da persoa cega ou que mira pouco que acompaña, ¿no? O adestramento destos cans, que saibades que é un proceso bastante longo e complexo, que non soamente ten que ver coa aprendizaxe de habilidades técnicas, senón que tamén pois é fundamental traballar nel os aspectos emocionais. En este sentido, pois, por exemplo, os cans son cans que teñen que manter a seguridade, a serenidade, confiar, ter capacidade de acompañar, e nada, ten que ser un apoio seguro para a persoa que cega ou que non mira ben. De feito, aquí fixemos algunha vez entrevista con unha cega de Valladares que ten o can guía e outra rapaza, compañeira dela, que estaba no País Vasco e estaba en trámite para recibir o can guía. Contáronos de que las tamén se teñen, o can tamén as ten que aceptar, aí tan logo un acople que non é tan así tan sencillo, toma, can guía para ti. Teñen que sei que entender ben, e despois van, claro, dicen como un Ferrari pasando bastón o can guía como un Ferrari. E elas nos recordaban que cando o can leva nos está guiando, está traballando, entón non se pode acercar a xente a acaricialo nin a darlle nada, porque simplemente se está levando ao destino, ¿no? que las marcaron. Bueno, y entón, bueno, pues esta historia é moi bonitinha porque moitísimas familias que estaban a andar polas CIES, sobre todo os máis pequenos, pues tuvieron a oportunidade de conocer este proceso de como é adestrar a un can guía. Y seguindo aí pola ría pasan un montón de navegantes de medio mundo, entón hai unha nova que sempre sale no verán que conta cantos barcos estranxeiros recalan en Vigo, amén dos transatlánticos. Entón, pois, casi entre 350 e 400 barcos estranxeiros. A maioría proceden de Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Noruega ou Dinamarca. E nada, boa parte do ano convirten os pantaláns nunha pequena ONU, ¿no? Aí polo no náutico. Non existe un único tipo de visitante, porque hai de todo, xubilados, parellas, familias con nenos, hai familias con nenos que viven navegando durante anos e teñen as clases ali no barco, os nenos non perden cole, ¿no? Xente de distintas edades, bueno, dadevos unha volta polo porto a ver que atopades por ali, tendes unha conversación. Algúns vos contarán que están facendo unha ruta longuísima e outros simplemente que viñeron costeando e querían parar aquí na ría. Maior intensidade deste tráfico, pois nos meses que fai bo tempo, entre maio e setembro, inda que o porto está prácticamente cheo todo o ano. Por exemplo, nestes últimos meses hubo bastante menos disponibilidade de amarres, pero bueno, non hai que preocuparse que hai un montón de puertos onde amarrar por aquí ao lado. No recuerdo muy bien, pero creo que era Lase, este pueblo que no ten casi habitantes, ten muy pocos habitantes, en o gran espectacular a cantidad de xente estranxeira que por ali anda, y es simplemente que veñendo norte de Europa ou suben e recalan ali co velero de turno. Muy bien, Galicia. Pues nada, como estamos no gran e hoxe a idea era facer un programa de terraza, pues novas de terraza, que nova queda para charlar longo. E isto que ven sendo, pues os alcumes, os apodos, entón en Panta de Rubias, a asociación, perdón, de veciños da parroquia está a crear un mapa para coñecer os nomes ficticios, os sobrenomes, os alcumes que todos teñen, todos os que viven ali, porque a xente que chega nova á parroquia tamén lle poñen o alcumen, tamén a alcuña.
O sea que non é unha cousa de bello. Siento, bueno, pues ali levan xa en pouco tempo 65 recollidos. Hai moitísima cantidade, moitísima variedade. Isto conta o técnico audiovisual que está a facer as entrevistas cos veciños, porque non é só recoller o nombre ou o apodo, sino a historia que hai detrás do apodo. Entón, bueno, así como exemplo, o Tamanqueiro, que é o nome de Arturo, e este queda lle, pues, porque de xeración en xeración foi pasando o oficio que se adicaba o seu pai, que facía zamancas, cali chaman tamancas. O Tomás do Pontillón, que debe de ser este apodo levanza dende os seus abuelos, que el recorde, e ten que terá que ver algo con un regato ou un aponte. Os alcumes son como os topónimos, dan moita información do oficio, do defecto. E eu recordo que fixemos aquí algún programa sobre os alcumes, sobre os apodos. Caseiro sentouse no barrial con un papel e un boli, botou ali media tarde e folle preguntando a xente. Fixo un barrido estupendísimo. A ver, ti, cantos apodos conoces? Vaime dicindo ta ta ta ta ta ta ta. Pois cada un lle iba dicindo unha dúcia ou máis. Ordenounos alfabéticamente, saliu máis de un folio de apodos. E un rapaz, falando dos apodos, un rapaz de Marín, estaba a facer un traballo de investigación sobre algo relacionado coa dictadura, penso, ou coa república, non me acordo, en ese período. E para chegar os informantes, pois claro, eran persoas que estaban vivas ou... lle decían os apodos, pues vai a casa de co apodo. Entón acabou facendo, tiña tantos que acabou facendo unha publicación sobre os apodos en Marín. Que vos parece? E falando de apodos, xa dou a nova completa, ¿no? Se ides a pasear polo río Ifonso, despois cerca hai ali un cartel enorme en Bembrive cos alcumes de Bembrive. Unha cousa chulísima, non se pode clicar, ¿no?, para que te salga o display de por onde se ubica esta familia e por que lle puseron o apodo, pero bueno, están ali registrados. Moi ben. E logo hai outra nova pola prensa que me pareceu interesante en relación a Galicia, pero non salimos da provincia de Pontevedra, nin siquera moi lesos de aquí andamos. Imos ata a parroquia de Couso en Gondomar, porque a prensa titula así: plantar agua no monte. Pois aí esta comunidade de montes que unha das innovadoras de en Galicia logrou de feito un recoñecemento da ONU polas boas prácticas a hora de diversificar o uso do monte, pois está a desenvolver dous proxectos para almacenar a chuvia na terra. E ademais estes proxectos teñen seguimento por parte de dúas universidades, da de Coruña e a de Zaragoza, dos departamentos de hidroloxía de ambas. E a idea, pois, é almacenar a auga da que sobra cando chove para ser usada cando falta, ¿no? Fan zanjas de infiltración que se cavan en curvas de distinto nivel topográfico, evitando pendentes que deixen escapar a auga e favorecer, pues, as aguas subterráneas que alimentan os manantiais e almacenan as grandes volumes de agua e a retrasan ata a chegada do cauce a algún río ou océano mismo. E bueno, a nova conta destes dous proxectos para, bueno, para almacenar agua, que un é convertir un campo de eucaliptos en espacio de cultivo, se aí é onde teñen centeo, teñen que máis, teñan os arándanos, de cando en vez avisan por se alguén quere ir a recoller arándanos, unha parte para o que recolle e outra para a comunidade de montes. E outro tamén é que van a transformar unha canteira antigua que xa está sellada e a van a transformar en pinar, entón, bueno, van a aumentar as reservas dos manantiais. Con estes proxectos xa falaremos con eles e que nos conten. Creo que un ano falamos con eles, estou recordando así agora que me ven a memoria, convertiron unha presa de regadío en piscina. Aproveitaron o que xa había e agora parece que moi agradable para o disfrute dos veciños, ¿no? Muy bien, vamos con los deportes. Pues nada, falamos de vela y falamos de Tamara Etxegoyen, que fue nombrada onte mejor deportista oceánica. Esta rapaza, bueno,
rapaza ya, ya chica, pues vai a ter un día moi especial na celebración dos Premios Nacionais de Vela deste ano, distinguida como mellor deportista oceánica, porque fixo historia o ano pasado ao completar a primeira volta ao mundo sen escalas e sen asistencia realizada por unha tripulación formada exclusivamente por mulleres. Era, a ver, o Maxi Trimarán, Ice Sport, ela estaba como integrante de Famous Project SIC, que é un proxecto internacional que reuniu a unha tripulación íntegramente feminina para afrontar o percorrido do trofeo Jules Verne. Así que foron 57 días, máis ou menos, de navegación interrumpida. Muy ben, e agora quería saber eu se foron polo polo norte, o hemisferio norte ou hemisferio sur. Bueno, está aquí teina do Atlántico, en buscade por onde foi este trofeo Jules Verne. Muy ben, e a outra nova é que se ides aquí o monte, pois pasa de San Cosme e ides a Terville, aí está o Clube Hípico Alazán, e aí vai haber pois unha nova edición dende hoxe ata o domingo, é unha nova edición do Campeonato Galego de Saltos de Obstáculos, que é unha das principais citas do calendario hípico autonómico. Durante estas xornadas vai haber por aí 180 xinetes e amazonas, 200 cabalos aproximadamente, de distintos lugares de Galicia. Onte fixeron as revisións veterinarias, os ponis e as medicións, claro. E nada, ademais do campeonato galego por categorías, a copa e o campeonato de ponis, o campeonato galego de xóvenes e as probas de criterium de saltos de obstáculos. Bueno, pues esto todo que hai por ali. Se vos interesa, achegadevos. E que máis? Que máis? Nada máis. Vamos a dar unha voltiña pola senda nun minuto, pero primeiro vamos a escoitar unha canción. E a canción que temos para escoitar agora mesmo é unha canción de La Quinquillada, que se titula Se non fora pola calor. Eu aquí agora mesmo estou morrendo de calor, non vos imaginades que invernadero é este cuartiño agora mesmo. Ala, un rato de música.

pues este é unha canción dedicada ao día de onte e o día de antos donte, porque que calor, ¿no? Que se sudaba sin moverse, que horror. Habría que chamar agora os que venden ventiladores. Que tal este ano? Agotaste des existencias. Hai ventiladores realmente que refresquen, que non te sequen a garganta e o nariz, ¿no? Que sean silenciosos. Bueno, miles de preguntas, ¿no? Bueno, propostas. Pues mira, vamos a

Ah, sí, as 10 da noite. As 10 da noite no Eirado do Costal. E despois, despois, as 11:30 da noite, no Chiringuito de Maso, Luna Llena, que é unha formación liderada por un guitarrista de Gondomar que vive en Canadá, que se chama Dani Font, e Lúa Chea. Non está Lúa Chea, está Lúa, que está Lúa creciente, pequeniña, onde estaba tan anaranjada. Parecía que estaba o sol de susto detrás, ¿no? Era unha especie de sol de atardecer, pero en gajo, un gajo do sol. Muy ben, esto por unha parte. Sei desa Playa América. Por ali, o final de Playa América, en Monte Lourido, está o circo durante todo este mes de agosto e parte de setembro. Entón, bueno, pues podedes por ali, ir por ali a mirar este espectáculo novo. Todos os anos están aí sempre. E este espectáculo se titula así, Onde ocorre a Masia. Que, por cierto, morreu Juan Tamariz. Tempus fugit. Está hasta o 5 de setembro. E agora quería eu mirar o horario. A ver, entradas 15€ e o horario... Ah, non encontro, pero pola tarde. Ah, sí, as 8:30 da tarde. Domingos e luns, no porque descansan, pero o resto dos días podes ir a talí. E eu sei como é mércores... O sea, leva de esos nados o circo. ¿A que non lle gusta o circo? Bueno, na casa, pues un sitio para meterse o calor. Non vai facer calor, o sea, porque vamos a estar a 23 grados. E despois de estar a 33, que vos vamos a contar. Pero podedes ir ata Casa das Artes, que está aí en Policarpo Sanz. E pola tarde, de 6 a 9 da noite, podedes mirar esta exposición que se titula así, Laseiro, as viñetas que non foron ao prelo, que son 6 obras inéditas sobre papel que están datadas entre 1926 e 1930, que bueno, que foron ensaios ou algunha obra inacabada para publicar en prensa, son os borradores, ¿no? Esto, bueno, o gardo para despois acabar de rematalo ben ou queda aí aislado. Os artistas son así, teñen un mamotreto de cousas inacabadas ou para perfeccionar. Quen decía? El Roto, ¿no? O que publica viñeta no País, que fai os deseños e despois diariamente ten que sacar unha viñeta, o que fai é tirar de estas e añadir yo o texto que o trae a actualidade, ¿no? Aunque el, o que publica é atemporal total. E seguindo con estas datas do século pasado, tamén podedes ir ata Pinacoteca Fernández del Riego. Onde falamos da Fundación Penzol, pois no mismo, pero non en outro plano, en outro piso. A Pinacoteca. A Pinacoteca está arriba, subindo para Ferrería. El balcón desde donde se ve a Porta do Sol tan tranquilamente sin turistas. Pinacoteca, está ahí exposición que se titula así, Frásil, Fácil, Núbel, 40 debuxos de Francisco Miguel. Foi un artista asesinado ao inicio da Guerra Civil e estes debuxos están creados entre 1925 e 1929, a cabalo entre en Galicia, Madrid, Cuba e máis México. Estas obras son, pues, aparece a súa compañeira, a muller do pintor, Sira Alonso. Pois, quen era? Picasso? Picasso non, quen era? O que pintaba a súa irmá todo o rato. Hai un cuadro que ten, está él apoiado nunha ventana mirando o mar vestida de azul. Me salen 50.000 cuadros. E a súa irmán que utilizaba de musa. Pois, aquí Francisco Miguel, a súa irmán. A súa muller, perdón, a súa muller. Muy bien. Esto me recuerda también, hablando de Cuba, a unos cubanos que estuvieron por aquí o año pasado, también un día que hacía un calor mortal, y él es ilustrador de cómics, bueno, pues muchos dos bocetos, pues son, cuando aparecen mujeres, pues ella es su mujer, y sirve allí de inspiración también. Muy bien, no maniquís, sino señoras vivientes, vale. ¿Y qué más también? Vamos a ver si hay algo de música. A ver, no, uff, Feliz Slim interpreta o seu mellor blues esta tarde no Café U.

Rua Placer ás 9:15. Entradas a 10 euros. E no centro comercial Gran Vía está o mercado de arte Mona, que hoxe é o primeiro dos 4 días do mercado, e aí hai máis ou menos 40 creadores de distintas disciplinas, no? Dende ilustradores, xente que fai acuarelas, arte digital, manga, cerámica, xoiería. Dais unha volta por ali e a ver. Moito ben, é unha super mini axenda. Se queredes buscar máis plans, pois entrades na axenda da prensa, do Faro, de La Voz, ou onde vos busquedes normalmente plans. Moi ben, vamos a escoitar algo de música. Vamos a escoitar a Huezos. Huezos, sí. O Guezos, eu chamo yo Huezos porque me tín así na cabeza, pero con Iseo Agilda e Pauliña.

0: Pues esto era O Sonoro Masín. No sé si lo tocan las orquestas. ¿Las orquestas tocan esto? Podríamos preguntar a Óscar Costas, que es secretario de San Campio. O quieres escoitar ahora, porque nos, ya pedimos que nos mandara un resumiño de cómo fue o Interbarrios, que ven res o final, y desescoitar.
1: Pois este 14 de agosto celebrouse a final do Fubito, do torneo de Interbarrios de Fubito, para rematar xa case tres meses de Fubito no Torreiro. E tivemos como gañadores de veteranos o barrio de Igrexa, no, na categoría de Alevín xa pasase, en cadetes a Garrida, non? A verdade é que foi unha xornada moi bonita, que xa comenzou ben cedo. A comisión xa de festas, xa lá polas 5 da tarde, xa había uns cuantos colaboradores cerrando o perímetro, asegurándose que non aparcaran os coches e cortando o tráfico para que despois a xente pudera gozar deste día. Tamén agradecer aos veciños de Igrexa, xa que en as tres finais que tivemos cortamos o tráfico e impedimos que se aparcaran algúns lugares por se ten que pasar algún tipo de vehículo, así que darlle as gracias aos veciños de Igrexa pola súa infinita paciencia, que este venres demostraron unha vez máis cando se encheu todo o barrio de Igrexa de coches e fixemos nos así algúns pequenas restriccións de tráfico. Pois un ambiente moi bonito, a verdade, moi familiar, da gusto ver o torreiro cheo de nenos xogando. A verdade que as finais todas foron preciosas e con moita competitividade sana e bonita, a verdade que sí. Bueno, ao tamén tiñamos, hai que recoñecer tamén que había 17 casi directivos de San Campio traballando para todo o traballo que foi, para que nos fagamos unha envergadura de toda a xente que asistiu, o ambientazo que había no torreiro. Facía unha boa tarde, unha boa noite de calor. Tamén axuda que ás 11 da noite, cando se entregaron os trofeos, pois había churrasco gratis, e iso sempre axuda. A cousa prolongouse, tiñamos tamén un par de DJs, así que ata ben pasadas as 2 da mañán seguiu habiendo ambiente no torreiro, seguiuse estando ali en comunidade pasando ben. A partir das 3 pois xa se empezou a recoller, porque o día seguinte pois era a romería do Alba, e tamén unha boa parte da directiva que estuvo ali traballando estaba o día seguinte xa disfrutando, pero ás 9 da mañán na saída da procesión caro monte, así que foi unha xornada moi bonita. Nada, esperemos que poa non se repita máis e mellor.
0: Que ben fala. Bueno, pois pues nada, sí que foi moi bo ambiente este ano, non? Subimos por ali. Subín eu. O ano anterior subín con Anabel e coa filla de Anabel, a pequena que xoga o baloncesto, calquer deporte, escalar, calquer cousa, non? Como son os pequenos. E a xornada moi divertida. E habendo de comer, habendo pinchos y habendo de comer, muy bien. Pues vou vos contar una historia deportiva, que a historia de Nayara Martínez, que é unha das deportistas de Bouzas e está ali na pérgola. Si paseades por ali podes ler a súa historia. Ela xoga baloncesto, naceu en Bouzas no 2008. A mí isto, xa temos unha edad. Isto foi antes de ayer. Moi ben. E nada, en Nayara pois naceu en Bouzas, aínda que hoxe o baloncesto ocupa unha parte moi importante na súa vida. Non foi o primeiro deporte que practicou, porque de pequena pasou por moitos, que disto do que a esencia de hoxe, no, do programa. Probou tenis, probou badminton, natación, algunha cousiña máis. A cousa era moverse, probar actividades novas, estar sempre facendo algo. Pero cando chegou o baloncesto, encontrou aí a súa casa deportiva, o seu sitio. Leva 11 anos xogando no Celta, un club que foi a súa segunda casa durante toda a infancia e adolescencia. Medrou como xogadora, pero tamén como persoa, porque nos deportes de grupo o que se aprende é a convivir, ¿no? Tamén a celebrar as victorias, a aceptar as derrotas, sempre o deporte é sempre isto que te enseña, ¿no? A superarte tamén a ti mismo, a non renderte cando as cousas non saen como esperas. Bueno, Un dos maiores orgullos da súa trayectoria deportiva foi formar parte da selección galega durante toda a súa etapa de formación, representar a Galicia, algo especial para ela, conta. E co paso dos anos tamén chegaron as convocatorias coa selección española, anda. E nada, son experiencias que lle permitiron coñecer persoas inesquecibles e seguir aprendendo dentro e fora da pista. Estas cousas son moi chulas cando eres novo, non? E o baloncesto, pois, deulle oportunidades que nunca imaginou cando era unha nena, que iba dun deporte para outro. E conoceu lugares, persoas, bueno, ensinoulle moitísimo. Tamén a organizar o tempo, non? Para estudiar, xogar, entrenar, competir, non? Que normalmente os fines de semana é que os teñen ocupados, non? No, nas competicións. Este ano, pois este 2026 afronta un cambio importante porque despois de 11 anos no Celta vai a ser a primeira vez que xogue lonxe da casa, porque marcha a Rhode Island. E isto onde rayo queda? Bueno, para continuar os seus estudios e seguir xogando o baloncesto, pois isto estará en Estados Unidos con estas becas deportivas. E nada, é un reto que lle fai moitísima ilusión, pero que dai un pouco de vértigo, como todos os adolescentes, cando supón deixar atrás a familia, empezar cousas novas, pero bueno, leva este bagaxe de aprendizaxe que lle deu o deporte, ¿no? Durante todos estes anos, e esa está. Mira aí, a rapaza de Bouzas. Ahora vou buscar donde rayo queda esta Rhode Island. Tendes que, porque senón non durmo eu. En Estados Unidos. A ver, pero ahora ¿dónde rayo queda esto en Estados Unidos? Porque Estados Unidos, como é inmensa do Atlántico, hai 18 horas de vuelo, está ali. Ah, queda deste lado, o sea, do lado do Atlántico. Bueno, pues ni tan mal. Ni tan mal. Queda deste lado, ¿no? Muy bien, pues nada, muitísima suerte. Qué ben. Estou facendo as contas, 2008 esta rapaza non chega aos 20 anos. Vai a estudiar a universidade, que vai a estudiar ali. Bueno, vamos a escoitar unha cancionciña. Vamos a escoitar. A que vamos a escoitar, por exemplo? Pois temos por aquí a Bayuca e Carlangas, así que vamos a escoitar a estes dous pachangueiros. Fisterra.

Pois pues isto era Mondra e agora imos a escoitar a uns rapaces do Morrazo que se chaman Des Carnivals, Anhelos Noir, e o título da canción.

0: así hasta o final. Que bonitinha está. Que bonitinhos tamén son os ventos, ¿no? ¿Eh? Os ventos dan unha sonoridade ás cancións. Bueno, vamos a falar de historias. Vamos a ir ata Cangas. En Cangas hai tantas cousas peculiares. Por exemplo, hai unha estación de servicio que vos sirven gasolina. Debe de ser das poucas cousas que quedan dentro da ciudad. Non sei se aquí en Vigo hai alguna. Había alguna cerca de Rosalía de Castro, pero xa máis grande, ¿no? Está en un ali un o repostador. Bueno, vamos a falar con alguén que conoce moito as historias da península do Morrazo e hoxe nos vai a contar unha peculiar, e é Óscar da Illa dos Ratos. Moi boas, Óscar.
1: Hola, bo día.
0: A ver, eu dicen, hai unha gasolinera, é verdad que hai unha gasolinera ali, que é moi peculiar no Porto, non?
1: Bueno, xa non.
0: Ah, xa non está? Ui, hai moito que non vou a Cangas,
1: no,
0: vale.
1: No, hai unha moaña. Pero bueno, hai, como comentario curioso, en Cangas que sepas que non vas a botar gasolina, vas a facer gasolina.
0: Ai, sí?
1: Sí, sí, aquí eu son de Bueu, son do Puerto do Pobo do lado, e cando me mudei a Cangas unha cousa que me chamou a atención, que a xente iba a facer gasolina, a facer, en fin.
0: Ajá, bueno, hai que escudriñar sobre eso.
1: Sí, sí,
0: ¿dónde
1: sí,
0: ven?
1: Sí,
0: algún claro. Portugués o algo, non sei. Nos vamos a falar entón de outra cousa que se pasea despola Alameda, descubrides e eu dicen na presentación do magazín. É unha escultura azul e blanca, que ali hai moitas cousas para os mariñeiros. Así, atrapalladísimo, pero en realidad é un quiosco meteorolóxico, non?
1: Sí, sí, a ver, aquí o tema é que a xente históricamente se dirixe a ese elemento como o reloxo da Alameda Vella, ¿no? Bueno, ten unha historia moi chula detrás, porque ao final a orixe de todo isto foi que a principios do século XX, pues, bueno, había moita sinistralidade no mar, morría moita xente, porque claro, saían a buscar a vida e ás veces, pues, bueno, non tiñan os elementos necesarios para considerar si as condicións do mar eran aceitadas ou non. Entón, bueno, según parece, chegou unha persoa a Cangas que se chamaba Álvaro Guitián, que colleu o cargo de axudante militar da Mariña e capitán do Porto de Cangas, e decidiu pues, mobilizar as persoas que tiñan máis cartos na vila, pues, que eran os conserveiros, os vapores de pasaje, o concello, etcétera, e pedirles que fixeran unha suscripción popular para tratar de mercar algún elemento que pudera axudar os mariñeiros a prever o tempo que se iban a topar no mar. Entón, bueno, a idea era comprar un pues, atípico, un termómetro, un anemómetro, este tipo de elementos, e colocarlos nun pau ali pues, na Alameda. Pero ao final, según parece, sacaron máis cartos do que pensaban, e entón pues, se decidiron por colocar unha estrutura máis elaborada, en forma como de reloxo, ¿vale? De feito, yo colocaron higrómetro, anemómetro, barómetro, un reloxo, un cataventos, e según parece, este que temos hoxe en día non é ese reloxo, isto é unha réplica, porque o reloxo original colocouse por onde está hoxe en día a Praza de Abastos, ou sea, na outra punta da Alameda.
0: Vale.
1: Bueno, según parece, pues, co paso do tempo, sufriu corrosión polo tema da salinidade do mar, tiveron que desmontalo para arranxalo, e decidiron montalo na outra parte. Donde está agora mesmo a réplica, pois ali colocaron o reloxo original durante un tempo, pero bueno, se ve que xa non tiña moita solución e quitarono. Desapareceu durante máis de 20 anos da vila, estaba na memoria colectiva do pobo, pero bueno, que habíamos quedado sin él. ¿Eh?
0: Mm-hmm.
1: Que dirás ti? É porque se fixo unha réplica.
0: O sei porque lín o artigo. Pero pues, conta porque é moi bonitiño.
1: Sí, a ver, eu para os ointes penso que algo curioso, sobre todo se veñen a Cangas e tropezan con esta estrutura, pois bueno, resulta que había unha persoa moi moi coñecida, moi querida aquí na vila, que era Avelino Avilés, que bueno, tiña unha tenda de electrodomésticos, pero na súa xuventude resulta que este home fora campeón de España de orfebrería. E tiña a costume de tallar, pois, empregando latón, ¿no? Entón, bueno, pois nada, se lle deu por facer unha réplica pequeniña do reloxo e colocala no escaparate do seu comercio. Entón, claro, a xente empezou a ir ali a vela, a xente paraba diante do escaparate, dice, ah, mira, acórdame que isto estaba na Alameda antes e tal, a xente mesmo non o recordaba e tal, pero bueno, se ve que iso, o que fixo foi provocar que se encendese unha pequena chama, que logo prendeu, un grupo de veciños pues dirixíronse formalmente ao concello para decirle que sería interesante, aproveitando que se estaba reformando a Alameda justo en ese momento, pues recuperar este icono da vila. E bueno, o propio Avelino Avilés foi o encargado de buscar un grupo de persoas, pues un equipo multidisciplinar, soldadores, outro tipo de persoas que se dedicaban a outros eidos. E bueno, como poñemos no blog, pues hai unhas fotos moi chulas de como se foi facendo no baixo da casa de Avilés. Sí. E cando xa tiñan máis ou menos para ensamblar, chegou unha grúa, a mítica grúa esta que temos por aquí polo morrazo, que é a grúa da vendimia, que son os que retoñen os coches, que están averiados. E nada, hai unhas fotos moi moi bonitas de cando se puso isto, maio do 91, que se fixo un acto de inauguración. E bueno, dende entón, pues este reloxo volveu a ser un icono da vila, e tamén un punto de encontro para todos os cangueses e canguesas.
0: Sí, é chulísimo. Se buscades, entrades na página web da Illa dos Ratos, mirades as fotos, que son interesantísimas, porque claro, eu esa xente con funda azul.
1: Sí.
0: Que un día tendes que facer un reportaxe ou algo sobre as fundas azules do naval.
1: Sí, bueno, hay que ver, que realmente, a ver, fue todo como muy inxeble, porque al final claro. Ten en cuenta que incluso falando con Antonio, que es uno dos que participó, me decía que claro, para poder saber las proporciones del reloj, no tenían planos ni nada. Entonces, o que hicieron fue buscar fotografías antiguas, ver cuánto puede medir este fulano que está al lado del reloj, tanto. Bueno, pues si este mide tanto, los escalones tenían que medir tanto. Entonces, claro, iban sacando las proporciones de aquella manera.
0: Ajá.
1: Y bueno, bastante bien quedó para hacerlo de ese xeito.
0: Sí, pues aí se mira que son profesionales, de traballar cousas coas mans, tiña moita experiencia. Mira, hai un libro tamén que se editou sobre o quiosco meteorolóxico da vila de Cangas do ano 92.
1: Sí, ese libro, curiosamente, hai unha nota moi boa. Nós estuvimos buscando este libro por un montón de sitios, ao final topámoslo na biblioteca municipal, había un exemplar. Claro, o tiñan como oro en paño, claro, era o que había. E de repente se poñen a facer limpeza no concello e topan non sei cantas caixas con este con libros destes. Desde o ano 92 que estaban ali guardados en non sei que despacho. Nada, se puso a regalar a xente. Ao final acabaron con eles. O sea, pero polo menos se lle deu uso o libro, porque era unha pena ter tantas caixas ali guardadas e non haberlo repartido. E bueno, sí que a Diputación fixe un traballo, pues iso, aproveitando que tiñan a imprenta e tal, de documentación de todo o que se fixe naquele momento.
0: Bueno, vos, cando facedes as rutas, agora a xente, si quere saber máis, que entre no blog e que lea a historia, pero vos, cando facedes as rutas, que facedes moitas, contades esta historia do...
1: Sí, a ver, nos temos 40 rutas diferentes por todo o morrazo. Entón, bueno, temos programas en Bueu, Cangas e Moaña, e en Cangas en concreto hai varias rutas que teñen unha parada nese lugar. Entón, bueno, lógicamente é un elemento central, é un elemento que é un bo sitio para quedar, excéntrico e tal, e aparte, pues bueno, hai ocasións na que falamos, por exemplo, temos unha ruta de personas, despois falamos de Avelino Avilés, nese lugar, porque guarda relación con él. Temos unha ruta titulada Rúas con Historia, na que vamos percorrendo todo o centro da vila, contando pues, a orixe das rúas, quen lle dá nome a rúas, etcétera, pues, e tamén paramos e falamos tamén aí. Temos unha sobre esculturas de Cangas que está moi chula, que estrenamos o ano pasado, e al final descubrimos incluso esculturas que non sabíamos que existían, que están no centro pero están escondidas. Teñen tamén unha historia chula detrás. E bueno, pues é un elemento, digamos, recurrente, un atractivo turístico visual, bueno, nos, lógicamente, o empregamos ou poñemos en valor, que é o que tratamos de facer nas nosas rutas.
0: Que chulada. Bien, pues vamos a falar das rutas que quedan en agosto, por si alguén nos está escoitando, digo, sí. Buah, pues vamos a seguir a estes veciños que saben moi ben da historia local e a contan moi guai.
1: Bueno, pues mira, che conto. Nos, para este verán, como che comentei, temos rutas en Bueu, Cangas e Moaña. Se dá circunstancia de que eran 31 en total. Bueno, xa solamente nos quedan 9 de todo verán, vale? Xa che adianto que estamos traballando no programa de outono, porque nos facemos rutas todo o ano. Sí. Máis ou menos eran unhas 19-20 rutas para segunda quincena de setembro, outubro, novembro e principios de decembro, vale? Pero vamos ao que vamos, que o verán. Pues mira, no verán, este fin de semana, curiosamente, temos tres rutas, vale? Temos o viernes unha que se titula Cangas e o Mar, viernes ás 8 da tarde, porque os viernes facemos en horario de tarde. É unha ruta que basicamente trata sobre a vinculación estreita que existe entre Cangas e o mar. Falamos dos inicios da vila, vinculados á pesca, como foi evolucionando todo o tema, ata que chegado o século XX, pues bueno, como había a maioría da xente que traballaba no mar, xa non traballaba, digamos, para sí mismos, sino que traballaban como asalariados para os conserveiros, pues bueno, se acabou formando un caldo de cultivo para que surdisen os primeiros sindicatos do mar aquí en Cangas, concretamente falamos de un que se chamaba Alianza Mariñeira, para defender os dereitos dos traballadores e traballadoras. E tamén do primeiro sindicato feminino que surdiu tamén aquí na vila, que se chamaba Reivindicadora. Seguindo co mar, o día seguinte temos a ruta que máis veces fixemos, a mellor valorada polos asistentes das que facemos en Cangas, que se titula Masó, o sentir dun pobo. É unha ruta sobre a historia da conserveira que, bueno, que, sin que non se pode entender o desenvolvemento económico social da vila no século XX, e que chegou a ser a máis importante de Europa nos anos 50. E, bueno, pues, é unha ruta chea de recordos, de anécdotas, bueno, percorremos os 180.000 metros cuadrados do antigo complexo industrial, bueno, xa te digo, a xente lle gusta moito, vamos incluso a Baleira, que ve unha Baleira, e bueno, pues, esa sería as da mañana o sábado.
0: Esta, perdón, luego, ¿entrades dentro de Masó?
1: No se pode entrar. A fábrica é unha parte importante do complexo, pero o complexo era moito máis amplio. Nos o que vamos é percorrendo todo o complexo, facendo unha ruta, e, bueno, da fábrica tamén falamos al diante dela, pero non se pode acceder porque está en condicións bastante lamentables.
0: Okay.
1: E logo, nada, o día 23, o domingo, temos outra ruta tamén que é a máis valorada polos usuarios en Moaña, vale, que é a ruta da Poza da Moura de Domaio. É unha ruta moi chula que vamos desde a parte de abaixo de Domaio, saindo dun sitio que se chama o Parque do Souto das Camelias, onde hai un montón de camelias plantadas por un acordo que fixo o Concello coa Diputación e o Centro Fitopatolóxico Areiro, e subimos por un camiño ao lado do Río da Freixa ata chegar, pois iso, a Poza da Moura. Polo camiño hai vegetación autóctona, hai restos de muiños, hai fermosas fervenzas, o sea que é un camiño moi moi chulo, moi bonito. E logo, bueno, a semana seguinte, pues, teríamos dúas rutas tamén pues, que teñen a súa propia identidade. O sábado 29 teníamos Cangas na República, coincidindo co aniversario do triste asesinato dos 11 mártires de Mangueiro, 11 persoas de diferentes sectores, xente humilde que foron asesinados cando surdiu o golpe militar do 36, pois facemos unha ruta sobre como era Cangas na República e tratamos de poñer en valor os valores republicanos que buscaban mellorar a vida da xente a través da cultura e a través da educación. E logo o día seguinte, pois en Bueu, temos unha ruta intermareal, que basicamente é unha intermareal en Agarelo, na que, bueno, pois aproveitando as pozas que quedan cando vais a marea, pois temos unha compañera que se chama Lucía Sotelo, que é oceanógrafa, que nos ensina pois as especies que ali habitan, ourizos, libras de mar, bois, facemos unha comparativa de areas das praias do Morrazo, o sea que, bueno, é un reto tamén moi, moi interesante.
0: Hombre, este disfruta moito os nenos, ademais, penso.
1: Este para público familiar é excepcional. E despois en setembro non me podo olvidar que vamos a estrenar unha ruta nova, despois de 6 anos o Concello de Moaña por fin recibiu os permisos para poder acceder ao Castro de Monte Alegre, que queda justamente en riba do último túnel que hai na autovía do Morrazo. E, bueno, pues vai a ser unha visita guiada para coñecer o xacemento despois das excavacións que se realizaron en 2016 para tratar de, bueno, poñer en valor o que quedaba, porque unha parte do castro lamentablemente desapareceu coas obras do 2003. Bueno, pues nada, xa temos preparados os contidos, temos preparado o percorrido e, en principio, pues bueno, hai ainda alguna que outra plaza, non moitas, pero hai moita expectativa, porque é un xacemento descoñecido e que, bueno, atado agora pues, non se pode visitar. Entón, bueno, vamos a abrir campo aí tamén. Este sería o sábado 5 ás 10 da mañán. E o día seguinte temos unha ruta por Bueu que se titula Senda Litoral de Bueu, que sería desde a Praia de Beluso ata a Praia de Tulla, por un entorno, pues, digamos, cheo de natureza, de fermosas vistas do mar. E, bueno, falamos das Illas Sons que temos diante, falamos de, bueno, cosas que vamos topando polo camiño. E finalmente, pues, para rematar o proxecto de rutas de verán, pues, temos dúas rutas o fin de semana do 12 e o 13 de
0: setembro.
1: O 12 de setembro teníamos un intermareal, pero en Areamilla, en Cangas.
0: ¿Dónde queda Areamilla?
1: Areamilla queda un poquinho máis padiante de Masó.
0: Ajá.
1: Está Masó, si sigues andando todo pola costa, vas a dar unha praia, se chama Areamilla. E, bueno, pois ali hai varias praias por o medio, hai unha que chaman a Praia do Medio, entón nos aí, entre a Praia do Medio e a Praia de Areamilla, pois aí hai unha serie de pozas, e aí hai unha fauna, unha flora diferente a de Agrelo, entón, bueno, é unha ruta similar en canto a formato, pero de contidos diferentes. E para rematar, eleximos o día 13, ás 10 da mañán, a ruta ás esculturas de Cangas, que te dicía que estrenamos o ano pasado, e que a verdad que ten moitísima demanda tamén, porque é unha ruta para descubrir o pobo desde un punto de vista diferente. Pues bueno, vendo cousas que sempre temos diante das narices, pero que nunca nos paramos a pensar por que están aí ou que historia hai detrás. Pues bueno, aquí a contamos.
0: Ai, que lindo. Moi ben, xa que a xente se quere anotar, hai un WhatsApp por aí na página web,
1: sí,
0: non?
1: Sí, a ver, é moi sinxelo. Se entra na web saben como anotarse, pero é tan fácil como enviar un WhatsApp ao número 611-080853. Nos facilitan un nome e apelidos, nos indican un número de plazas e a ruta que queren vir e lle mandamos unha mensaxe de confirmación de existencia. E logo, nada, un par de días antes tamén lle mandamos outro dicindo, oye, te anotaste esta ruta, ao final vas a vir, para que nos confirmen tamén e poder xestionar a lista de espera, porque moitas veces temos lista de espera tamén.
0: Rutas son de balde, ¿no?
1: Sí, as rutas son totalmente gratuitas. Entón, bueno, nada, a xente interesada, o único que ten que facer é pues, poñer da súa parte enviando WhatsApp e a partir de aí, pues, disfrutar.
0: Moi ben, pois un millón de gracias. A xente invitamos a que perda tarde. Non perdedes, invertides.
1: Sí, é que eu sempre falo de invertir o tempo. Podes invertirlo ben ou podes invertirlo mal. De todas formas, nós, ao principio de cada ruta, cando facemos a presentación, sempre dicimos que o noso objetivo é dar a coñecer e poñer en valor os recursos turísticos do noso entorno, pero, sobre todo, que veñan a pasar un bo rato.
0: Moi ben, pois pasades un bo rato lendo as historias que lles deron chollo, porque son historias de que se necesita tempo contalas, montalas, conocedes un pouco máis do outro lado da ría, porque nos falamos desde aquí, pero si nos estáis escoitando no morrazo, conocedes máis a xente

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

残酷な世界に抗う術なのだ。

escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.